عمران مات الى ما مات ميته جاهليه او كما قال. لالا نيت كي يالا نتوكو كليفا غو خاوا نياك سولو نما يالا بال وايي نك دو تري لي يونت واخ ريك فال يصبر علي باي بو مون مثال ناكو مرارن كي خطبه بما دون ديف سي جمعه ماني دوما ادمه ñaari xéeti kilifa la am doom adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa ak mbeut kilifa ak mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa ak gaynde kilifa ak mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ñu yaangi force may gunoor ngay maytu ak daay wax nga ñew tolok mom lang ak mom mu ne ah legi man ngay dir mbag wa lay kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentu jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentu neena kilifa gu melni bu lako yalla natto bay bo muñ rek amato pexé gënal kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogu kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digg eutuba bum ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yanantu sallallahu alaihi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena buñ ko wax ci bir mboloma kat ñu ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam muni bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ng ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente nangulul nak pexé amul waye du té moy sa kilifa du té moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako batay dañuy jangalé té duñu yar dañuy jangalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jangé néna ba mokal ci daara waye bi mu ñëwé ci kër gi bi mu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayine da wex ñuy da ñuul bu seen bayine da xonku ñuy da wex te pourtant mokal nañ téréb yalla bi mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma

mooy ñi nga xam ni dañuy nekk bitim réew di déglu waxtaane, te bu ñëwee Sénégal bala ñu am jàmm ñëw ba fii ci daara ji saafonteeg ñun soog a delluwaat bitim réew. Loolu it ñu ngi leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen wax ni seenu mbaax rekk la, seenu mbaax rekk la. Waaye ñun lii ñuy def dañu yaakaar ni mooy suñu waru gar mission la bu yàlla teg suñuy wagg ñu di ko doxal suñu kemtulaay kàttan ba saa bu yàlla ñëwee rek ak mbiram wala tëlee wala nangam wala nangam. Loolu rekk la. Kon nag jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xayru jasaayihi, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: du si ki xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné ko ndaw sax bu ko fixé mo xif nakangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du si gi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur masna man wa yow lutax do xammi nit maneko man duma si gi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmm nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna masnañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol
1: mo
0: leen fa yow man ma ngi leen di xol kay ñun xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mëster dajek seeni bëd kama yuqarribu ila aljinani wa ayna wayujibu almadha lad aljirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran señ touba neena bama dañ estudié ba gis ni nak deug deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahmiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñe liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké jog fas yene bind téré bi ci le bindé ab téré tudé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faju aajo yoon way faju aajo ay teggine day faju aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam señ touba ni man mi koy bindi nak ma ngi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi a lolou yonentou ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jotol ni seen joss te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokk na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñuñu éduquer da bokk ci li yombal education moy xalel bi nay andak ñuñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajé la tek ci loxom ma nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñom bokku nu fu nu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu qayr فهناك خير وايش كان اهل خير فهناك خير نينا بو ديمي غرام بلاص تيك توك فك فانيو باخ دونغ دونغ دونغ دونغ منا مني خاملني لو باخ رك فاني واي وايش كان اهل الشر فهناك شر بو ديمي تيك توك فك فا لو بون رك رك مني خاملني لو بون دونغ فاني
2: ني نود تاك ساندي
0: وايش كان اهل خير فهناك خير nit boudé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit boudé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi dong bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تام حفظ الله. بوك أوديتير راديو خسيد أون لاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal, ci defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru wu tedd wu mag yu ñu nek mi wéru Rajab, sahur Rajab al Mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiyya, ndax moy wéru al isra wal mihraj. Waye ñu ndokkel ci al khalifatul am li ta'ifatul muridiyya, laasiyama al khalifatul am li ta'ifatul sheikh Mahmudul Fadl, sheikh Abu Barak حفظه الله وراءه. ويروا ويروا تد ومغ يالنا ديل سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بين لين دوكيلي سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal teranga, ngelawal texe. Lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha. Sohna jaar fillahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha ko xamni reussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf. Te jigen bu bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonentu am, bi yonentu amatul mu remplacer ko ay waliw ak woromi xam xam al ulama warasatul anbiya. Mom musuye ci rolam, mom soxna jaratullahi maryam busu. Lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokanu julit bu baax, manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam, melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père, binduma dara lu impair, lepp dafa père, lepp père la mais binduma dara lu impair. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni du ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbam goor, mbam jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginaar goor, ginaar bu jigen, ila akhir, garab bu goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wërta dem yobbu jigen wërta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ma len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ang koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ang koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu an-na'am kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salia fil islam melokanu comportement wu jigen ju bax ci bir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna ali salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju bax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëm mi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisine da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak etc fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu salia ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yenen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salia almar'u salia la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'atu salia ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ tey seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salia lañ bas melni soxna jaaratu lay maryam busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aishatu radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni boromi keur waye buñ ko wan ba mbeddi mu muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñin sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keur yi de bum genn ci mbedd bi bum genn Facebook bum genn television bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ de bum fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon fekke sa borom keur bëgg nako muna amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama busso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ solote muna amuni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci dang ko ci monter rek nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyef bop mom grawul benen bi mom rebum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonentou neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga la xass ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceaux rabalé ko ci sa bop rebum yalla ngi sa kaw yonentou neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonentou sallallahu alayhi wasallam lu mu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokkal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jamm ni beug lu neex jigen ni buñu teñu wax len ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alayhi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne len kon buñ solo te ba nopi nañ mur seen bop yi
grafas ak nim disé grafas ak nim tangé grafas ak nim xégné boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mour ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci détek bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop tax la ko fabriquer sen tari bop yann la ko nak ni la démal génné télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktoker la bala génné tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy wan le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga daldi demonter ni la yalla bindi won lepp ni setan abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok setan abal lay we nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bu xolati hinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolou bagage seytane la xeyna lu beugal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera buma binde nit akup taram man yalla ni ma sobe seytane dama lancer defi nima gis na ni nga binde nit da xad khalqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam munew muni waye nak shaytan ni waye nak yow yalla lancena la defi ni noddu takusande ngeen balmo lancena la defi munew muné ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fa la yuqayran qalqala sun borom ne ha muniko waaw fa la yuqayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fa la yuqayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala ne ko fa la yuqayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñu ko bëgg tar bi ma len di imposer man seytane mom la ñi bëgg fa la yuqayran qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وتبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديغل nga شيطاني ابو ييغا تي لي شيطاني واخ داكور nga تي لي شيطاني واخ منا كون بو بابا نال وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطاني موي سا اليي موني تي كيب كو خامني شيطاني موي سا اليي nga bayyi fi yalla موني اك كو مانا دون دا nga perte adina perte al-akhirah لول لا سون بروم واخ ربي سيتو جالا ني يونت واخال مكو جيجين ني لولا تخ سيدتنا مريم بوسو بام خامي لي موم موني موم دا فاس ييني بوك تي المراه الصالحه لولا تخ سيدتنا خديجه بام خامي لي mu ñew bokku ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitti wa jalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi
yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xinu waxet ak xinu waxet ak nim rafet ñul kuk ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwo ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk sou sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow sou si nga dëkk dafa jégué jant bi ba cieneru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaré sun borom la bu ko neexon nga juddofa madame

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ni daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu ñu ñu am fi ak yéen ab jataay waaw ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xel bu kaafir xel bu gumba xel bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi koo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadarallahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexe nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ni moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ni alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaha fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha ومن لم يكن الله له نور فما له من نور او كما قال الله تبارك وتعالى سن بروم داف ني ربي ستو جال ما نلي دي مثال خل بي ني تودي الخلب الحمايه ولا الخلب الكافر سن بروم ني
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndett ak géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka wa taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kaste xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ne aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñi ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sangu wax ko wala wa dëkk sangu wax ñuko wala wa riiw sangu wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran jinj nako mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun su borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin su borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mune dañuy dem ba seen xol dand mune xam nga luko dand mune am ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seen loxo moy bakkar bi ñuy jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekké wayé bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagganno mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu fa melni jasi
boko yoree faawu nga gor ci dara wala jaas ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonentou bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonentou sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24h sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek 24h sur 24 yep lumuy setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib non la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam adina la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama class gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re nit ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg Cheikhou Bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimiya neena al xalbu minniya
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نمكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalbu sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalbu salim indale al qalbu al mu'min en tuba ni yalla defal nama al qalbu salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama o tassou sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokk ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolu resut ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër muni way fo len fekk wa ala rabbi yatabakkulun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé ñu ma baal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku la ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné ko lu ñuy diiné waye nama yalla baal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy saraxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkete yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nagn ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah ñun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moonu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu neew mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup legi nak bo day wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yaronnabi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni benen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni bil madar ulama wu tasawu fit non la ñi mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbus salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala qarbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànji leer nañi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasaa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàdde yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolom wi ma def suma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat nan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbah lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni bidiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pusu sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewoog borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kon nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaa ñi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tuba wax sëñ tuba nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli Cheikh Muntaqa que misli Cheikh Muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne man yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ bu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi jàkkaarloog gi ñuy jàkkaarloog jamaalullahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu mu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen rusa jaam boobee suñ borom nee na yonente bi salaa alai wasalam wa maa kaana rabuka li yuxlika al qura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na du ma alag menn réew du ma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelques personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngalekat alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ne ñooy yëwénal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ne ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nan li fiéeg nag ab dëkk walam réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew ma du yàgg mukk ba ma alag waa réew ma
ñooñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ardi ñooñ nga xamni ñoo tey yalla ala gwa rew ma ñooñ la wa société bi gëna doya dal ñooñ la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yene lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Al-Kokki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir aw mufakkirul akbar Mustapha Diop señ Mustapha Diop Al-Kokki ci vidéo biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëme wuñu wax seen xalaat señu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wax dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngaan xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer señu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jàngalé won ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samanté bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt ci sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxum aw jooni wala aw ñaari jooni boxum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu
nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyar salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama abou tassou nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamni dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama abou tassou ñu xott ci aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko yana ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما التصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان، تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعسل. نعو أيدو قلم. نو نيو كخمي. تجرم بين يويو. بنو بين نعو جامو جيكو. Ina bin ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seeni bakkan yalla ni len bis niki tay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem ko ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sirratu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ko ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah
xam ngeen ko histoire bu wax waxtaane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñew na mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni doom adama da na ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëllu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal, ñu tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen, ñaanal leen, fakk ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax. Manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo liyeko doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo liñu tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu. Nga xam ni legi andatu ñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu and ak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Nima koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ne xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma. Lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekul ci politiciens yi lañ daam xam par parlo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Miñ wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dakhwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolou motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddu yalla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddu yalla bidala njum te gënu ko reey. Dajalo di tuddu yalla du ben bida,
buñ né sahaba yi defuñu ko yaron tou sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yaron tam ak sahaba bi yaron tou bi ak sahaba am aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah ta'ala sun borom tabarak wa ta'ala ci wax yaron tam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xagn ko batu la ilaha illa allah ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi cheikh ahmed bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujj wax ci adina bu may genn adina sama mujj wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bat bobu di batu la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy batu wetal yalla deug wetal kalimatu tawhid mom bat bi amna ci borom xam xami mu ne borom xam xami nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni bat bi ñi ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug bat bobu la gëna deug lepp luy sincère bat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñi ko tuddé kalimatut tayyiba bat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp bat boy dégg lu mu neex neex bat boba bat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tégué ci dëgg wote bu tégué ci sincère wote bu tégué ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag boom gi dëgër digënté jambi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boomuk la ilaha illa allah hurwatul usqa amna ñuko tuddé nonu amna ñu tuddé batub la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na am r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kon lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngob yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaa'u al ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla dumako fayé lu rafet gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu fay lab safan ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebele ñek mu fay la ñek di waye yalla yalla neena man kuma lebal ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaa'u al ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal doom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fay lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illallah waye kalimatu la ilaha illallah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illallah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax bat bi bidala yonnate sallallahu alayhi wasallam musu ko def sahaba yi musuñu ko def bay sayyite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal bat bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illallah aslu talkhin fan la joge ulama tasawuf ni ñuy def seen talibi di len talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci yonnante bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indina ko imam ahmad indina ko imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nuppi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk na xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti yi nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiyyah moy seen serign ibnu taymiyyah mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net li hadith ba muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illallah tabarani mokay netti de imam ahmad netti nako muni yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonnate sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yirmande yalla ngi bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andono nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف المحال يا ربي. سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني ياو سن بروم يا ما يونيون غير بات بي اللهم إنك بأستني بهذه الكلمة يا ما يونيون غير ما سخال بات بي يا ما يونون غير ما يريبيتي بات بي يا ما يونون غير ما يخ بات بي وأمرتني

fidaaw na nit ki ñett la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadis bobu waye bu fekke ni hadis bi deug la yow sun borom fukki jooni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sama bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom abdurrahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkare dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am li ñu tuddé khalbu naqawa moy li ñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu ladunya motax luñ japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netti ko ay yoon ñu netti ko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karramallahu wajha xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali sallatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali sallatu wassalam fa khultu ya rasulallah dullani ala aqrabit turuq turuqul musila yow yonentou sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabit turuqul musila ila allah tabaarak wa ta'ala hasa wa jalla yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dama beug nga orienter ma dama beug nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokale ak sama borom direct connection direct lay am dulla ni ala aqrabi turuqul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola beug nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nek lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolu nga may tektal pour ma meuna am connection sama digal sama borom direct dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jaxé man bëgguma lu jaxé dama bëgg mu doon lu yomb bu nopi nek lo xamni ngeenel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon sayyidina ali mo posé question yonentou sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolu neñu yonentou sallallahu alayhi wasallam niko ya ali alayka bimu dawamati zikrullahi ngi waxe ci hadith lo wa def ko ni ya ali karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullahi alayka bimu dawamati zikrullahi siran wa jahran yow sayyidina ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaaraku ta'ala alayka bi mudawamati dhikrillahi siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bi mudawamati dhikrillah na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non shiran wa jahran bu la nex nga diko wax ñepp deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran ya ali karamallahu wajha sayyidina ali neena karamallahu wajha bima yonentou waxe lolou ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa digg ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax
bat bi ñepp koy wax doom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lool ñepp ng koy wax budé lool rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lool la bëgg innama uridu an taqsini bi sayyi fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah muniko alin nanak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah manak samay nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illallah mak samay nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax dé ku bëgg yërmande yalla mëna mëni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamné ni dem na ci mbolo ma yonentu yalla waxat ni yadullah ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sétte bëkko gis ma mëni demal ci mbolo ma yadullah ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ leen li ngeen def bi daala nañ lank ba tudd ci najo yonentu neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma ak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy bat bi mala sax yow sayyidna aliyun bat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wa salam muniko sayyidna ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf ngeen leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo djelon la ilaha illa tek ko ci plateau balas djel asaman djuroom yar ak suuf djuroom yar ak liñu eumbe lepp tek ci plateau balas la ilaha illa ngeen leena dis lu wax ko sayyidna ali muniko ya alin muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayna li ma nga lay xamal ni bispen ci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna muni bispen du massa taxaw li feek lolo gi am bispen ci du massa taxaw li fi ak amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerité sincère ci batu la ilaha illallah neena bispe ci du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidna ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمد عينيك
wasmah minni sayna li nga man ko gëmal say bëtt te jox ma sa nopp ramit aynaika wasmah minni gëmal say bëtt te jox ma sa nopp sayna li neena ma gëm musay bëtt jox ko sa nopp neena ma dégg neena ma dégg yonentou bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah mom ali salatu wassalam ramit aynaika wasmah minni gemmal say beut jox ma sa nop neena ma gemmu say beut jox ko sa nop neena ma ngi dégg yonentou sallallahu alayhi wasalam mi nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah salasa marra neena mu répété ko ñett yoon alayhi salatu wassalam ñett yoon la ko répété neena bim ko répété ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma dal di wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele liñu tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wassalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wassalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasallam talkhin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connexion digam ak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haqq sun borom ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok dana atte ñuñ injil ci seen injil bi dana atte ñuñ tawrat ci seen tawrat dana atte ñuñ furqan ci seen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronu sallallahu alayhi wasallam talkhinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaté bam aksé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronu sallallahu alayhi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako dal di sahat ku ñu wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom al hasan al basri sayyidina ali moko sabat bi moko ko talkhin mom al hasan al basri gis na fukki sahaba ci sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ci la bok donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talkhin bat bi di la ilaha illa allah niko ko yonent talkhina won alayhi salatu wassalam al hasan al basri mom tamit dal dikoy talkhin kuñi wax dawud at-tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talkhin mu jox ko ko kuñ wax Dawud at-Tahani mom tamit talkhin ko ay dongam
amna ci riwaya tax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawud at-tahani mu talxin koko sayyidina imam al-junaydi xam ngeen ni moy sangu ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xamé bo gisé ulama wa tasawuf jël imam al-junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnti yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam al-junaydi nek seen imam ci tasawuf imam al-junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolu mu man nako wat la yanqatihu tasawuf li fi ak diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi nday diine moy domi nday fiqh diine ñatt la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo leen ko laajon lañ xamone bu jëk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jur khadim khadim jur abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama wa tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali sallatu wasallam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxone bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom non lañ yéré téré yi ba nupp nak wone seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadith muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo net li len kharaja alayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla alqati min ashabihi mune
yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masnani mul gin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaronte sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wayen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullaha wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun ne ko yow ko yalla yoni ñun de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fe nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienté ñu ci l'islam waye yimu ci wa manna bihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent القرآن نينا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يننتي ياكاي واخ يننتي ياكاي واخ مي ني نيغي سانت يالا تي اورينتي گيم ني اورينتي ناخ والله بور وون اك يالا اورينتاسيون نوب دين كو مانا ام كون نيغي سانت يالا تي اورينتي گيم ني اورينتي اك نوب اورينتي نيو تي باخ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله sahabay lol lañ wax yonnante sallallahu alayhi wasallam niko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam no ngi sant yalla diko gërem mom mi orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi ngunu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi ngunu fekk lol do nga tax nu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yonnante sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik Allah hey Allah dama ni Allah mangi wacc ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxuñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم استحلفكم كعمة لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه موم بيني وخه لولو صلى الله عليه وسلم نيلن والله غنلوما لين صح غير داما لينا تومال wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam ان لا يباهي بكم الملائكه يالا ngi len di titero ci kanama ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla djok di poukerew ci kanama ay malaakam nan malaakai xol len ci rabbu ma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaron nañ ni lolu do ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay sellal la fuñu toll legi nak nga bëgg wut représenter bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu muri représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamulen ko
waaji ngeen di wax ni naan moykat la tuurkatu deret la warkat la xamna ci mom lu ngeen xebut man yalla ñu fa bind inni ahlu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moykat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay daldi gën malaaka lelle sen amono wa amilo salat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka na ci rem moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina taqula fen taqalula fen kon ya ëpp mérite malaka su ya ko ëpp mérite kon hadith bi kiko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nañ ko defon nañ jalzatu dhikr wala majalisu dhikr wala alqatu dhikr malakai defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni dhikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nasqurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man nabih alayna li rek mo no taxato fi diko bakka ko tuddu rek allah jarnako jarnako de yalla xamna ni jarnako de l'islam ak ni mu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître ومن يبتغي خير الاسلام دينا فلن يقبل منه نيتي كاول سول الاسلام رك لا ريكونيتر الاسلام جوجو يالا ريكونيتر يالا ديفال لا توفيق اورينت لا باغا نيتي لب ني وينو داجي دانو تيم سو جارنا سنتكو دي جارنا سنتكو نشكره ونعمد جارنا سنتكو دي نشكر الله ونعمده ني تود يالا اك ديكو سنت رك مونو تخا داجي في يا رسول الله عليه الصلاه والسلام dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dédé taxunu fé tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dédé dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ ci tax dajé muné nashkurullaha wa na'maduhu sunu dajé li donc ko sabab muawiyah ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi yu de ta ab sahabi yu ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi yu la yaronte bi alayhi salatu wassalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurunil abdu fi nafsihi إلا ذكرته في ملأ من الملائكة ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في رفيق الأحلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي صلى الله عليه وسلم نير سن برام نير أمول بن جام بهم ني داني ويت من موم بو ديفه كون داي ديلو سي لي ني تودي مانام لي ني تودي الفرد مانام nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la
ndax yonent sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonent genn na fek ay sahaba diko def yonent ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga mel num yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaaka yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaaka yi dana la damo ci kanamu sama malaaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow rafiqul ahla ngeen rafiqul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuqul mubin sallallahu alayhi wasallam al budi al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son na ko netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma woko ñett yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stuut rek mu set seen ni jall ci sama kanam ni ma mustafa bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom seedi nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi haqiqatul ahmadi ak haqiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpu na lu yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mu ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa gis rabbi sitou wa jalla jala ñu nan jibril la fa gis sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko gis miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura Allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma xaw min la wax de la an askura Allah ma xawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam
moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni sen fonction du bind ay jëf sen fonction du déplacer dara sen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci paki souf yi di wër lool moy sen fonction ñom di wër paki souf yi rek kaw souf neena buñ dé wër paki souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddukati yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi loolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol ci dukkat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddi yalla fana daw ñom ñep ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddukati yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëné ñangay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé len question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñ gison safara ak nim tangé ay buñ gison safara ak nim tangé mu ni way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñ gison aljana ak nim nexé mu ni len ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug haqiqatan ci kawsu ñoñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoñoy samay jaam deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom loolu dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ni ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fi ñi def lu bax foko fek day def aw toj aku jongalang muna muni te jotaay ba mako fek jotaay ba tuxu ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tudd yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul qawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci jumaa yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax
nga xamni boy tok ak ñom do texé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul par par lola te par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jele ci sunu serigne ci jamni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xex ak lu amul njariñ jamni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel nu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokaan yi xam nga toujours ku mel ni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba mooy cosaan la te mooy Muhammad ibn Abdul Wahab muy wax ni Muhammad ibn Abdul Wahab kay lu baax la ndax moom bañ na ko ba Abdul Wahab mooy jaamu aji maye ji ma ne ko waaw waaye awtu moom dëgg la ba yàlla di wax ci alquran dani al amalu saliha neewul al ismu saliha turu rafet rek déedéet jëf ju rafet la yàlla wax man jaa bil hasana ku digg ak jëf ju rafet waaye néewul ku ñëw ak turu rafet de yor turu rafet falsifie yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama ni may def ba so garder sama ngour bayima ci ni waaw ni d'accord muni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na don lo xamni luy deugereul sama ngour la ni waaw muni suko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxul tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bes depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolou mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé hmm
kon nañ delo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na kuni man nga def sa dahwa ñala gem gem la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na amna ñuko gem am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñula gem am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sama problème nit weddi ma du sama problème nit gem ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima don wax yalla tax bima ko waxe ba nopi nopi na ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn dal bo lelu diine ji bolal diine ji lalo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am doma deg man nam doma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mune suko xiyass mune suko xiyass yalla xamnako sun baram dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddi kete yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bimbi ci suratul anfal واقعي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته سارهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من سورة الأنفال دا فا تگ او گاي سي سين گم سي سينو رغال سي سينو بگ كان يالا كو يننتم وا ньоญو لي سين ماندرغا ني بگ يالا كو يننتم مون خنا گم گو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ni rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax mo na am lool day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbi yatabak ñoo ñoo ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allasina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafani ba mujju ñu ni ndek yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yeb bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu lima xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladun ya lay tukhale bas nagn ko laaj ni ko waw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top mo putiyaba ki teud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw
ba tok ba tud ñatte mune ñatte yoyu ki taxaw pour tiyaba ka toga ca top ka tud nak mom ñu ni ko sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi ma yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawu dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawu mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawu rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronte sallallahu alaihi wasallam niko واشكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه كون ñaar yépp wala bal tudd ndank ak tudd ci kaw la nga dégg ñu xam dañ nan ñu né ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xam ni majalisu zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisé dal li fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yoolol le mbadan taan su ko defé ñu duggu ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju amna ñu xamne lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamne buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamne malaaka yo xamne yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la benn yoon ndax xalé yi ñew nañ la benn fan dong la benn fan benn fan ci la yalla deukal safara iblis faw benn fan bo mu don xeb mom iblis ci la ko yalla deukal safara faw ki tudd yalla ci jakka ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc benn conférence mané waw mom de haqi deuk ndo ñaar la haqi deuk ndo jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi deuk ndo ji koy lor ak haqi dekkando yo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalangi nan nga an mu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mok Youssou Ndour may teug ñoyam dong waxuma lool yalla ko yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubbi ZDFM day dogu ubbi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique cion sec mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sec rek lay doon japp na lool maniko dama gis lu mu way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko
tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw

benn musicien wu Sénégal do ngay dem àjjana, wallaay coono sekk lay doon. D' accord, daa ne musique mais da cee boole woon ragal yàlla, da cee boole woon ragal yàlla. Sidi Lamine Niass mas na koo invité ñuy waxtaane culture, mu poser question Sidi Lamine, ba léegi Sidi Lamine tontu wu ko. Question bu ñor dane ko waaw Sidi, ñun ñi nga xam ni dañuy dem di tëgg baal, te baal bi fiñ koy tëggee dañ fay jaay sàngara, góor gu ànd ak jabari jàmbur dafay ñëw, ndax ñun am nañ ci part de responsabilité. Xam nga ni lii ko ragal yàlla koy laaj, waaye Sidi dafa bàyyi noonu rek mu jàll. Waroon na ko ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am, ku fa mooy yàlla yéen ak moom yéenay bokk bàkkaar ba. Loolu la ko waroon a wax, loolooy li am. Loolu la ko waroon a wax, ku fa mooy yàlla yéenay bokk bàkkaar ba. Ngandum responsabilité nga ci am, yow mi nga woote. Man sànna sunnatan hasana fa loo ajuru biha wa ajuru man amale biha ila yowmil xiyaama, waaye man sànna sayia nag yonanta ko wax, yonanta ko wax. Yonanta ñe ne ku créer milieu boo xam ni ku fa ñëw lu baax dong la fay def, mu ne amoon lu mu fa def ci lu baax am nga ci sa wàll, waaye ku créer milieu boo xam ni ku fa nekk lu bon dong lay def, lu mu fa def ci lu bon ngeen bokk. Yonanta ko wax alayhi salaatu wasalaam. Waaw, sëñ Moodu ñu yemale foofu waxtaan wi, ñamale foofu waxtaan wi ba tey rek baat bi mi ngi xaw a bañ léeg-léeg, waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ngeen ñaanal nu yàlla defal nu wér, defal nu tawfiq insha allahu taala ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah. Beneen bi si ngeen baal ma ci njuumte yi léeg-léegi, xam nga comme te ku may weer te ba di dafa tàmbalee def ay kiite, xam naa amaguma ay veeri mepp lañ koy xaw ma peut être moo tax léeg-léegi yëf yi xaw a kii ci man, waaye daal alhamdulilahi rabbil alamina. Ñuy sant suñu borom te di leen gërëm, di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi, di leen ñaanal, di leen encouragé. Rawatina ñi nga xam ni Ihya Ulumuddin, Daar Ihya Ulumuddin dañ koo boole ci seen programme, mu nekk seen soppe, ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jaynaba Sarr, ci mel ni Serigne Kossa Fall, Serigne Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel. Soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique, ku ci mel ni soxna Daba Diom, ci mel ni Mama Diong, Yaayi Daara comme noonu ma ko daan waxee, Cheikh Serigne Cheikh John, ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak Daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari, ñu jàppalee ko Daara ji. Te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi, te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax, yàlla xam na ko, wala doo leen dégg sax, yàlla xam na ko. Su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant, ndokkal leen ci, ñaanal leen ci insha allahu taala. Ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak. Mame Ndak defe naa Dakar la nekk, waaye dafa am magam bu nekk bitim réew, te jàppatuma turam. Moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek, ba ci gàmmu gi rek yónnee na ma fii addee yoo xam ni pour ci gàmmu gi la jëm, jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu. Waaw, dama fàtte turam, waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm, di ko ndokkeel, di ko wax ni ko soxna Mame Ndak. Dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar, waaye yaakaar naa Dakar la. En tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man, loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax, di ko ci sant, di ko ndokkeel. Dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addiye jooju jëm si ci man. Ñu ngi wax ni ko jasaakallahu xeyri jasaayihi, yàlla gis na ko, yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf. Di leen ndokkeel, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni masi takimu saalihaat. Yéen ñëpp rek ba ci suñ Mame Thierno ñoom fële ca Mame Thierno Ndiaye, ni saa buy ñëw Sénégal dana indaaleel Daara ji café, moom tamit ñu ngi koy ndokkeel, nekk foofu ci ma juun mi ngi Espagne. Ñëpp rek ñëpp bàyyiwuñ kenn, wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na mu àggul ci yow rek, waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen, sant leen. Ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf, ñoom ñëpp bañ nañ leen a dégg, ak suñu mbokk mala dëkk Thiès, ñu waxe sax defe naa bokkut ak bëggul de, wax ne mooy mbokkam sëñ Mbaye Penma, maa ngi fàtte turam, ñëw na fii ba ci Daara ji di ko baax te yaru.
ñu ngi koy ñaanal yàlla.

way juroom woo génn àddina yàlla dolli ko jéggal te dolli ko yërëm. Sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal way juru fi bàyyi ko yàlla dolli ko jéggal te dolli ko yërëm, yaatal seeni bàmmeel insha allahu taala yàlla mën na ko, ndax àddina moom noonu la demal, maa ngi ñëw rek la, waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay julit. Yàlla neen yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel, yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko, yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, yaatal ko ba mel ni àddina suñu borom mën na ko te def bi du ko wàññi dara. Wa ma salik ala lahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو نيو دين نيو الإسلام لين نوكل كيار وتدو ما بيوي نك في شهر رجب المبارك كي بس بتدو ما بيوي نجين دي بيو الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سنو واي بيوي دي سنو وات سنو خريت سنو ولري شيخ محمد الفاضل مبي نجين كومين تي bay fam bay ni ni mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melakaano mag ñu topoon cheikh ahmed bamba bay xam nga lu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko upp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arang ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nek amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dembu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu' bu ñuy tudde wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waye rawatina nak waxi ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ndigal borom rabbi istu jalla jalaluhu da wax ci tere mu tedd bu mag gani ya ayyuhalladhina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila mana suratu nisa sun borom gani yeen ñi nga xamni gëm gën yalla bu fekke ni seen gëm dëgg la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sun yonentu jox seen yonentu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation wu seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def niñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi ulul amri minkum ba ngay dem ci police na ba ngay dem ci khalifa general ba ngay dem wul amri minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allahi wa rasul waqtu jamana lije lendem te tax ba ak reelo am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ak ngam tam wax ngeen doxale nona mune ni de moy deggin mi gëna rafet yenen deggin mu len way mëna indi deggin bu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet yenen deggin mu len way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atihu wallahi wa atihu rasula fa in tawaytum fa inma ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yenen sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wéx ko wala mu top tere di jamono woon gannaaw ndigalal yalla ak yenen tam ba tey ko top ay ndigal yi ci di fam mune am ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santoon def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu waye ñi nga xamna buñ joté ndigal ki du walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay yi kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenante yi alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak yenantam ci jaan yi kenn ku nekk sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak yonentam ci yow ñu yegg ci demono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu liñu tuddé horiyatu tahbir moyatuñ ko kenn amutul droit am horiyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man mba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek mba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xool sa pensée buñ gisul dara luñ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena ba man yitta allah wa rasula ulaika ma alasina an amal allah alayhim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa su'ada wa salihin gaa ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam su ngoram ñene yoy gaay ëllëg nu ma leen di angalé ñi nang go top ku ndigalal yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga lu ma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci tiranga yi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay duñ ci leblé wa shuhada ni jël seen dérèt jox ko yalla wa salihin jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang len dugal len adena sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay sali'una lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewolu barke jëme len adena sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñeme deug diko wax ngir yalla ba leug nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay don rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist ni ñu borom xam xam yépp ba kenn ñu tuna wax deug to yona tu sallallahu alaihi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su mooma nga yalla ñu yalla musul ci doon shaytan su mooma ku gis deug nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam ali sallallahu wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni kuma moy sa kilifa kuma moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañé démonu bu tax ci la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak doomam pendant 20 ans del leen ci génération yaa bi kon limay wax du luma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi biñu fi hadithu yanabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yanabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yanabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonent djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonent neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leen top top seeni digal li fi ak ñing ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a budé ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggé té gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allah fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafurur rahim bu fekké ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg na ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yag mu leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya aba fa khala alayhi salatu wassalam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tokoy ak mu ni sama xel bi ñeppay dem aljana kenn du dess mu ne ah xana ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ki yàlla yónni ak yenaan ni mu neexee kuñ naan kaay ci dem kaay dem ci nga lànk mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àjjana saxara la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox ndigalal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaani Saddam Hussein wala mu wex ba mel ni Dakar wala mu wex ba mel ni salaahu alayhi wa sallam neena topp leen. Abdoulaye Ibn Omar nee na salaahu alayhi wa sallam dafa toog ba yàgg hadithul marfuwa mu ne salaahu alayhi wa sallam dafa toog ba yàgg mu ne alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala salaam kulay no war neena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a samihna wa atahna deg na li nga wax fasna ko yene def mu ni moo xam li mu la digal danga koo bëgg moom gënal loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfee ndigal moo xam li mu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye na nga jëfee ndigal li mu ne xanaa lu dul ni aji digal gi dalaa digal ak ma yàlla kilifa gu mat kilifa lu digle mooy yàlla moom moo tax mu ne xanaa lu loolu rek mu digal la ak ma yàlla boo leen ne ci hadithu abi hurayra radiallahu taala mu ni attaatul im mu ne attaatul imam xaqun alal mar'i al muslim maa lam yamur bi maasiyatillah sayidina abi hurayra nee na salaa alai wa sallam daf ni taatul imam xaqun topp ndigalal kilifa xaq la ju yàlla gàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam donte neexu la donte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax léegi donte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka donte neexu la mu ni pratiqueel jëfeel bu ngeen jàngee mu lay nu sujjuur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaha rabbuna walam yakun li waalidayhi muhsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ Touba moo ko wax ci mu la yin wa xanaa rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana lu alquran la suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla bu nopi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yàlla aw ma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ne bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoo seen wax ni fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way joge fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mo politique no mo musuma wotal jambu yalla bindi ci kaw suuf xaw ba sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadith bo xani moko netti mun ali salatu wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir amrihi ibn abbas ne sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wu la neexut muna mun bu mu yag ba nga critiquer falyasbir alayhi bay bu muñ rek xamne natub yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fi mu ngi ci sa kanam doon su kilifa mu na am ni baye bo rek fa les dir ali waxna ko ci khutba yi ba tay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ya ngi lek sama gunu yi nga tollu gannaawam mu ya ngi joggi sama diam nga tollu mom mu dem ma dir mbag legi foy mucce muñ rek ndax mënoo doon mënoo tee mu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund l'islam laa wax de muñ rek a fa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si ahmadul bamba radiallahu ta anhu nga xam ni moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy sëñ Touba kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gay ne day def loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la lu ngay bëgg a fàdd mu fàdd ko mooy suñu waa ji Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi représenté mooy ñan mooy ay xalifaam damay dégg ay baat yu ma sobe parce que dangay dégg ñu naan bu fekkente ni nangam ak nangam xam naa ni sëñ bi dañ ko manipulé bu ñu demee ba yaakaar ne xalifa sëñ Touba dañ koy manipulé ba jëratul ñu di ko topp xalifa sëñ Touba bu ñu demee ba jot ni buñ mën a pilier la baye boo jëratul ñu di ko topp parce que xalifa sëñ Touba man li ma gëm orientation ci sëñ Touba la koy jëlee direct Cheikh Mahmoud Cheikh Ahmadou Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu lu mu waxoon nee na bi ma nekkagul xalifa dugg naa xalwa dugglu naa xalwa ngir bëgg a gis Cheikh Ahmadou Bamba xayaanan munta nekk mu ne waaye keroog bu ñu denc gee Cheikh Amadou Fadal Mbacke bi ma jëllu si maa ngi ko fekk mu toog di ma xaar kookoy ëmbal kooku ab xalifaam nekk fi ñu naan dañ koy manipulé kon bàyyi boo ñu wuti beneen sëriñ bu fekkee ni sëñ Touba ku fi nekk du la orienté kon jëratu ko ñu topp ay dof yoo kenn xamul fu ñu jóge bëgg noo sabantalal suñu sëriñ si te ñoom seen amir yi ñu topp dañ leen a gëm luñ leen digal lañ def luñ leen tere la ñuy bàyyi ni ñuy joxe ad yi ñoom noonu la ñuy joxe participation bu nu ko bëgg ñoo sabantalal suñu ad yi ñu xëy rek dégg ay termes yi kenn xamul lan la kalimatu daxwa maa maanaa kalimatu daxwa ñu ni mooy jël ab jaam ci muy jaamu moroom nitam yóbbu ko mu jaamu ji yàlla la xawla wala xawla Sénégal xam ngeen fi muy jaamu nit fii maa ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi taala ndax kenn ci yéen nii mbooloo nii gis na koy jaamu nit moroomu nitam fii ci kaw suuf bu ko fi gis fii Sénégal wax leen te yàlla tax ñoom nan lañ déggee jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggee nan lañ ko firee mooy nit koo xam ne daa ñëw may la sañ-sañ ci boppam ni la maa mun saa bopp nga ni waa mu ne may naa la sañ-sañ ci sama bopp aslamtu nafsi illayka loo ma digal danaa ko def loo ma tere danaa ko bàyyi gis ni ki tey may na la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dina la ko jox hadiya may na la sañ sañ sama bop fo wote liggey ma wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi nit yu jaamu nit sun serigne ba neena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasinihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bop serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am ñeew bu tok ci kanamu ki koy sang muna mu yow di nga jarignu ko mu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi loolu lañu ngay fidilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaak mi ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane ni gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu dahwa nar ba day jaay di waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh wax ko lu ko fi indi bu fekke di du procès legi dakh wax bi lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh wax bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne cheikh seyni talibi mu ta sañu fo lay legi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kon sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni munal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lutal ni sembre xam ngeen sembre de moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahiliya yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas moko solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu len de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañu fi ba suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiya ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam néna man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya hiya néna sallallahu alayhi wasallam néna waxtu yalla dogalé nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna muni bo démé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni nay def mu ne jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jefe na fay la ilhamdu bu jefe wu bay wo tok te mun ni ci resu su su yi la ñi tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi neenañu dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi nako ak diinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiya ak moko net ni neena yewetal ak mom bo amé lo koy wax yewetal ak mom ñu xagnu wala bo ñu bëgg no xagn pour yetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu yaronte señ touba ñi ni barki demb lañ ko saga bam joxe yag ñu señ touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yag ñu man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek señ muntaha man koko yaakar nay dal warna rousseau moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën jaar day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waral sun digal mom bu ne da xol ko mi ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex mi ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dekk bi ñi ci biir dekk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bi bakkaram moko net li muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadith bo xamni bi bakkar moko net li muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni ku ko wormal yalla wormal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der ku ko wormal yalla wormal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé dama bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé déwel aussi bo xamni mom lañuy véhiculer ci alamu islamiyya ñu ko créé nga départ ci réew yi naar yi réew yi naar yi amoon dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developer rew mo me dara ta ko soxat rew mo doga developer lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamni motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bamba lu fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamni day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique ci la yam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina jehna yow su borom dama sacrifié sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal rujuhi ila khawmi sahadatana na nek sen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi de muy dede tok len ma sacrifié sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu dama di demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition pour peuple jeriñ rek te yonentibi loolu la wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jeriñoko
1: mana ñi ñi jamono ci jamono yi xar mana doon ku ñu di rey ci kenn wax kenn du nga doon bu ñu muju
0: gis ni kon li ko mëna solution mooy am gidd xiyaat gidd bu lay orienté rek bu lay teg ci ndigal rek nga bañ a demee sa passion bopp Cheikh Moultakha moo xam ni jamonoy mag ñi ba tey mi ngi fi expérience bu ne waaye rawatina sax li ma ci gën a marqué mooy moom daa jàng ba jàng fu dara ëppul xam nga doob jëri moom daa jàng ba téere yi jeex mu làq téere yi fële di wut sëñ Touba ba def ko ci poosam yëmu ci loolu mu topp ay baayam ba def leen ci poosam waaye kii dinañ ko jënde keneen xoolal salafis yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafist salafu saalih man huwa ñoom doon xam nga dañ tontu parparlo taxasub xam nga Sénégal looloo ko yàq parparlo taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafist daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ñu mucc yi nag ñu ni wal mutaaxirina allasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mucc yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooña lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik muy borom ngir mii fii seen sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg coroogu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bokkul ci

Sëriñ bi neen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ya ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala fi dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xalbu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la juddiwaale, muy alxalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu juddiwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaah jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou ak may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji, te mooy alxalbu salim. Ginnaaw alxalbu salim, te mooy alxalbul mu'min, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil. Ginnaaw alxalbu xaafil, bu la neex nga tudde ko alxalbu marad, muy xalbu feebar. Ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya, wala alxalbu kaafir, mooy xol bu gumba, wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji suñ borom ni aw ko sulumatin fi lbahri lujjin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumatun baduha fawqa badin iza axraja yaddahu lam yakad yaraaha wa man lam yajal illahu lahu nuuran fama lahu min nuuri. Suratu Nur. Suñ borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci alxalbu imaaya, mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu

lëgg géej te suufu lëgg géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waaji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndamaay bu tar, bëtam du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla ku ma fa xett li wut wàllu la may la leer doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaadu billaa wala xolub firawna ba borom deesu ko mën a gindeeti lu dul xanaa rek coobare yi suñ borom xëy na coobare yi suñ borom xëy na. Loolu nag daa mel ni moonu dal ci sunu jamono bii. Jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu. Riñ Musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumbaa raw borom gëj yu féttagut. Borom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni féttagut. Bët yi borom féttagul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm, lëndëmuk wax set, lëndëmuk wax set. Li mu wax set googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu. Ndax doomu aadama bu yeggee ci xol boo xam ni bu nit faatoo du ko ñaanal yërmande yàlla waaye xanaa ma ngay ñaan mu dekkee ji safara na'uusu billahi min annaar. Doomu aadama àgg ci xol bu kamañoo ak xol bu dee ak xol bu gumba ba bu moromum doomu aadama faatoo bu ab julit faatoo au lieu que mu ñaanal ko yàlla mu jëggal ko yóbbu ko àjjana waaye yow yaa ngi ñaan yàlla boole ko ci ñay dekkee safara ëllëg wal iyaasu billaa. Xol bu gumba fa la mën a yem. Xol bu gumba moo ñu yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te dañ ko ñemee wax. Xol bu gumbaanu ko yóbbe dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk. Dëgg gu weex tàll xol bu gumba bu njëkkoon yaa ngi ko daan séentoo ci ki xamul te nangu wut a déglu ak waare. Xol bu gumba bu njëkkoon yaa ngi ko daan dégg ci waa joo xam ni jàngut amul xam-xam waaye ñaareel ba it nangu wut a déglu ak waare, nangu wut a déglu alquran, nangu wut a déglu hadis, nangu wut a déglu waxtaan wu jëm ci yàlla ak yonentam. Kooku ab xolam daan gumba mbaa mu sàggan mbaa xol bi dem ba dee. Waaye léegi ci ay boromi xam-xam nga koy gis xol bu gumba, ci boromi xam-xam nga koy gis léegi ñoo xam ni kenn umpaliwut ni jàng nañ, kenn umpaliwut ni am nañ xam-xam waaye dañuy noote dëggug yàlla gi di ca jaar di jàll. Dëggug yàlla gi moom la ñuy jël jënde ko seen intérêt personnel, benn ñu jënde ko ndomb ak tànk guñ yaakaar ëllëg mbaa ñu jënde ko benn privilège boo xam ne nii dañ leen koo dig ñu war cee jot ëllëg wala wala ba danañ jël aaya yàlla yi ak hadithu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko falsifier di ko moomale aw nit te nam leen neexee te du tege ci xam-xam waaye ci bakkan lay tege. Bu doon tege ci xam-xam maa muskila fihi ndax alquran yàgg naa misaal nit ci nit, yàgg naa misaal mbir ci nit, yàgg naa misaal mbir ci mbir. Loolu du muskila bi waaye muskila bi mooy fekk loo xam ni dëgg gaa ngi nii weex tàll nga xam ne gone gu ndaw sax boo ko woowoon mu wan la ni lii mooy dëgg gi nga bàyyi fa dëgg ga di wax leneen. Aw ka sullumaatin fi lbahri aw ka sullumaatin fi lbahri lujjin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun sullumaatun baaduha fawqa bahdin isa axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yu'min illahu lahu nuran fama lahu min nurin fama lahu min nurin. Loolu alquran wax xol bu dee, xol bu gumba, xol bu kamañoo, xol bu kamañoo. Xol bu dee moo yóbbi nit léegi nit yéeneetul morom ja dara lu baax. Am na koo xam ne saa bu xëyee bu yewoo yéeneem ci nit sàngam mooy na dem kaso, yéeneem ci nit sàngam mooy na dee, yéeneem ci nit sàngam mooy na torox. Ndax lan?
yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene tamono bu ne kay da koy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sé am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom gelusi mu melni yow mo xamni kërign ni dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye kërign lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy kërign lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw imayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xamni pon kat yi mag ya mom la len yalla wajale señ tuba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul morom doom adama dara du alal juko yalla wursugal du dara ja juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci to waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour sa mbak dem ba
goor jigen la tuddu ko ci laq laq la ko wër wërale sil nan ay sil ma xaak nan dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nikku dëru naqarlu dëru kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sulmatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax bo yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifeste wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaaraku ta'ala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun raynu raynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug muk muk muk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko am do nangu deg muk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana alla qul limma kanu yaksibun febar bobu la seigne tubax ni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci min yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne tuba di musli moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febar rayn al qur'an neena kala bal rana alla qul ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni reyni ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat sen ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat fankat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum nekatul ci mom ben waye ko laaj yow ki yalla yoni man nak nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toku nit kat manam abdulit da bëgg wax abdulit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto abdulit ndax abdulit dana ko def mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni ko ma yow ki yalla yonni
bakkar bu reuy bobu ñuy wax fenn ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fenn julit pire et dire du fenn mukk te diko tay du fenn mukk te diko tay julit deug du fenn mukk te diko tay julit deug du fenn mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fénalop ay fénalop yalla xam nako ay fénalop ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fénalop rek ay fénalop man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xam nako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek day xamni li fenelok longla waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen waye ko amul baati sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yagg dig rek da nga xam ni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu ta yamon muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha mas na la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifa am mom cheikh muntaha waye terewul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni gonga buñ ko yaké rek nga ni gonga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat nga xamni agagul ci dee agagul ci gumba waaye dafa sàggan rek su ñaanee yàlla du ko nangu subhanahu wa taala looloo bari lool nag léegi ci doomi soxna yi barki di mu wax naa leen ko ci barab nee naa leen dellu leen ci der yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi dellu leen ci sajaada yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi ba bu ngeen ñaane yàlla wuy leen yéen a ngi nii di ñaan te yàlla faale wu leen lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben tur yalla ben tur yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan toci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa kanet da nan nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi qafil la yastajib du'a min qalbi qafil la'i
yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa saggan bu nuppi nur ci am po saggan bu nuppi nur ci am po legi xaliss la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu cheikh mundu fadal mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay ñewal Touba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngowan rek mu jaaxaan di joow ñu xel ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar ni mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw wallahi yalla sédé nako bi may doga sanci ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yoruma kafa ngon def ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon am nak ñom ñu xam sax dañu delu ci suñu kilifa nan leen suñu Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn te kilifa ya mom bañ ko waxe lool la leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadum allah marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasadum allah marada yalla bulay duma
duma ci luko jërut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla du la ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko bo bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu sagam bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yirmande bu la ne diw faatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañewon diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala afsarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nu muta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borama tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be der suul otay jël ko mu ñob wa lim ñubale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti man ko lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man ko waye taxul ma yene ko dégg nak loolu la tontu koko taxul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene mako nak dogalum yalla yene mako ko de yalla xamnako waye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga gidduwale mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax señ touba di wax ni mom bi ñu ñëwé dafa sauvegarder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalbu min ya fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señ touba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala fitra la sayyidun sallallahu alaihi wasallam neena xol bu gudd da nga guddiwale xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddiwale ba kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo xam dañoo yene ñepp jamm ñom la alquran di jinn ñom waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jangu ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam
banew diw li wax aduma ken waxu la nga and ci waye lim waxe deug ken waxu la nga and ci waye lim wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxe deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jadout lola jadout lola jadout مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli ga ñinga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñinga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat ويما رسخنا ينفقون اولئك هم المؤمنون اولئك هم المؤمنون يالا نين ني ньо ني گم دگ دگ دگ ньо گم ньо ني نك يالا نينا سين گم گوگو نو گم با گيني سين بوب تي خول بو ساگان خول بو گومبا خامغا لوما لين دي فاي الك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق كريم حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيال نلين ألك لما لين دفاية موي درجة جو كوي ولين دي خوال يوم الخيام دنجي توقم تكو درجة جو كوي كوي كوي لا لين دي فاية ألك يوم الخيام وعيد ما تيام لما لين دي لبال تسمى جيجو جيجل labal len ci sama geejuk wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legi nak ñun wërseuk wo ñu yalla dig wërseuk wo ñu yalla dig wërsëg wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsëg wu ñu yalla di te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci gënne du dara lu diw sangam nañ yaq adina ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu
وصنم هذه الأمة الدرهم والدينار. يننتك واحد صلى الله عليه وسلم لكل أمة وصن، وصنم هذه الأمة الدرهم والدينار، الدرهم والدينار، الدرهم والدينار. صلى الله عليه وسلم نينا أمول بأن خير وفي مسجار لذلك أن خرم بني جام خرم فاتو موسى فاتو إيسا فاتو إبراهيم فاتو سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خرم بوا خمني موم لن يجام وتبين كوسانيا بني مني مني جس ما خرم سما خير من سما خير خم غبان خرم لن يجام يلنت موك وقت صلى الله عليه وسلم نينا سما خير بي خرم بني جام موي خرم بني وخالص أك أورس خالص أك أورس نينا سما خير بي خرم بوا بلن يجام kërëm xaaliss ak wurus mom la xéttu yent yalla muhammadu di jamm akay deug akay deug bokk li len xaaliss jaral dama ni nit ñi xaaliss lim len jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom benn koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax mum dawal numuy def jël diplôme am yoyu jëkati dassalem lalam def ko fa dem politique yi légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mum dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni xaaliss leen gënal yalla xaaliss leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xaaliss ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamadu ko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural xaaliss motax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xerem khalis khalis moy seen xerem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di allahu akbar dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amni musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fananoul ñaar deureum lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar ben gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet donga tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gone yek mère yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après cette bambu tiné yonent sallallahu alayhi wasallam moma gën té daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako
togg ci Abi Urayra, Mbama boole leen wangitu, ñoom ñaar ñëpp ñoo ànd daanu. Waaw, ñaar ñëpp ñoo ànd daanu. Yonent bi ni ko waraatal, ñu bokk waraat Mbama dellu leen daane. Mu ne wala imu ne ko waay rusu naa daan yonent yàlla bi ñetti yoon nag, loolu rusu naa ko, waral rek te dem, waral rek te dem. Waaye borom xam-xam yu bari bëgg lig si tax na déw yi waaw ni meetuñ ko wax dëgg gi moom déedéet dañuy raay raayal rek fexe nañ ba siiw ba àgg ca njob waxtaan la ñëpp di leen déglu waaye ñu meetuñ wax dëgg nag léegi te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax dëgg taxoon ñu dégg leen foofa waaye bañ yeggee lañ gis lu luqi seen bët ba dañuy raay raayal rek ci kaw raay raayal rek yonent waxoon na ko li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasi l umma addirham wa dinar addirham wa dinar addirham wa dinar ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom poset yu diis yi ñu déw yi leen ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom kalpe yu diis yi ñu déw yi leen ñenn ñi ñenn ñi waaw ñenn ñi ñenn ñi waaw lu ko waral toolul amal toolul amal nibet rek nibet yu gudd rek moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon nee na ab jaam li féeg di guddi nébét di dem mu naa mu ne jëfam diggén di ñaaw doomu aadama mu bari nébét sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du jëf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nébét yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon waaw ñu ne borom nébét yu gudd mu ne mu ni jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu judduwaale muy alxalbu salim alxalbul mumin alxalbul mumin waaye yemuñu ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli daa bokk ci liy tax maanaam bu doon am xacc da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol ni alquran di dàggee xol te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol moo tax suñ borom ni gaay yuy ma lay wax allasina yuqimuna assalata xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat maanaam ruut bi jëm àjjana payaas bi jëm àjjana ruut payaas bi jëm àjjana wala autoroute bi jëm àjjana dafa am juróomi poste yu fa nekk juróomi poste poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne juróomi poste yépp xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la ngeen di waxtaan ba yàgg ngeen gindikonte nga dégg mu ni bàjjen Jobbe Njaay ah yow da ngaa xam Jobbe Njaay mu ni la Jobbe Njaay baaya mag sama baay seen bàyyi bokk nday ak baay mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga ah yow kay nag moom seetal loo jox seef bi rek te dem man moom yow moom duma la jàpp seetal loo jox seef te dem rek waaye gis nga yowmal xiyaam malaaka yooyu nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana boo dajeeg ñoom ba ne ko sa bàjjante amin te xujjaak sa baaye bokk mu ni man malaaka laa bokku maag yow dara dara laa bokkut ak yow ñoom kenn mun leen a ger ñoom kenn bokku maag yow dara man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax ba nga naan maag sama bàjjante Jobbe yéen a bokkunu dara moom la sëñ tubaa di junji ca xasiida mu la yin defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan wali siraati
سبعة الأركان. ركن بو جيك بي، ركن بو جيك بي تي موي بروميير بوست دوان لي غاي جيكا جوت بو اكسي با دواني ملاك اي اريتي لا خم نغ لوني لاي لاج لاج بو سيمبل لاني لاي لاج سوتونتو لاج بي ني نلا ادخل الجنان دمال دوغا جنا يون وانغو كونتينيل كونتينيل بو تونتو لاج بي خم نغ بول لا ني دمال دوغا جنا sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dugg waye xolal bu fekke tontu walaaj bi duñ la wax demal dugg sa wara de ndax sa wara ko en demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngi ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngi ni kep sa wara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaaka duñ la wax demal dugg sa wara mukk dañ lay bëmax ngi ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe mukk mukk mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk mukk mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek ca top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jote nga bayyi li nga jappont dem julli ji ngani waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobuna la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fe liggey gënu fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagnen nañu ndax seen walu da nga len ko ca jox asakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqitu fin nar asawm kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax may na lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina may na la wursak wo meuna aji ji makka may na la wuru yaram go meuna aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidian pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxi bi fi nar bañ wax siyaare jumaaji ku ko def am yoolup dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mohamoudou fadal
yamu du falal rek nga daan ñew gis ko soxla lu soxla sa reey reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doy lo señ Touba fofu la mané yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo cheikh mohamed bamba cheikh mohamed fadal gënal doy lo cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhumā jami'an cheikh mohamed fadal mum dafa doy lo señ Touba dako wulu won mom yalla xamna ko dako wulu won lim bir graw graw graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk fonk fonk lim koy doylo doylo doylo tere wut defini ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defini ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu al qusl wal wudu ca ngaayal farata ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan patax patax ga ñu bari dañuy patax patax waye sa nguñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet patax patax ñu bari jokku ñu dañuy patax patax ñap ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patax doon patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ne fip fip jenn ci xew way ndaw foon do nga la koy de foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouss mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi xani bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ da koy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recc rek dug aljana xam nga liñ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayn ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay birrul walidayn silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den sen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bokk ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bokk yalla xam nako kuko def dang ko rejj bala nga djegi sirat wallahi dang ko rejj birrul walidayn alquran waxti lu leer wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، جلس نيولين يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggulu leen ci yéxa tambalik émission bi lu ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokkeel ci wéeru teddu mag wi ñu nek di wéeru Zulhijja, wéeru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggelul yalla ak barkem. Lolo tax sunu mawdu tay ñu bëkk jukke ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam, motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Métier yim fekk yep bari na, waye métier jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te waxna mirara ni politique mu politique lu wuma fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokut waye bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yëntu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defon mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam ni ya ayyuha an-nas yen nit ni xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ni ma ngi len di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeunte ngeen diko tourante seeni alal aram na ci seen digeunte ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wér wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dérëti doom adama amé worma kèn wuru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma kèn wuru ko yaq ci tiaxan kèn wuru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbollem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko kentu deti legi li ci sama kanam lay wax li ci

القرآن مثال نني كده فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بسنبهم فسواها بيتي يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت رغلو أو مجيتي أو مجي لماي رغل فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر نير بغ جام ما جام ام ني فخه بام باغاتي ام لو ميل نونو مودل واخ تي حديث بوم يونت صلى الله عليه وسلم ني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه اب جوليت ليبام حرام نتي مبوكم جوليتام ني نك لان اك لان موني درتي جوليت aram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aram na nga yak ci lu tolni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni tok na ak yi bari di dajale ak yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julli sangam ba muy yaqku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ne soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yaw di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yep yaq nañ leen gor yep yaq nañ leen yalla xamnako gor yep ndaysan gor yep yaq nañ seen der donte mënu ñu ko yaq nak ndax der mom yalla kep ko mëna yaq mom kay da ngay jema yaq jele ca bakar bu la yaq yu bu la safara ndax amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi to yaq deram man nga indi say lay indi say proof ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni événement bi am moy ko yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganté fi nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jëm ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci deru su gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru su gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak
pourta bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñ ni sutura si légui nak ya ngi sentu sutura so yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonentou ko wax dé man waxumako yonentou mo ni képp ku wuñ ni sutura si jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonentou ko wax dé man du say wax képp ku wuñ ni sutura si jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yow mal xiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye kal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard aw fasadin fil ard fak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun way nak woman ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mëna mi ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jami'a bakanu sgor ñu waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu jureel nak ak jafé waye tiyabu jureel tiyabu jureel gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ wara na éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi muni fenal neel neeku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa fansalahu wa isa ataza fa amidalla fasammihu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam la lo salam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jekk moy bu ngeen di dox ba dajje nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci teranga am la wo yonent ñene wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna mani ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir
way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa ata safa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonentu ñana ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñana nang ko ñaanal de ñaanal ko xewal ngogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamene febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamne daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu waliyasu billah muy def sabu balay keureum dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalet mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalet mi bu yonantu demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalet ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalet muni waw diw sangam defé niku taway ni ah akay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa munillah solo dalam waxu dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muné yonent man ni muhammad ibn abdullah muné mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit xol muné mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bimu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ma jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw si ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mu ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko baal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nañu xaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñ wu ca dal de ma di ko deg ci sa nopp bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi gën wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way kiye bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma
da am kuma bokalu tur do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama dar bi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox kay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeccsa muna muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax di waxu mbok musa tambay sa waxu mbok kaccat macca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeccsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon togné rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku rup mané

ni ko tool bi fii la yem, jigéen ji ni ko déedee tool ba fee la yem. Abdourahmane samp fa ay bant, ndaw si ni ko boo ko sampee danaa ko sempi de. Mu ni ko boo ko sempee yal na la yàlla gumbaal, damm la, rey la, lakk la. Ndaw si tëdd ba guddi ba Abdourahmane tëri, mu ñëw guddi bant ya sànni. Bim guddee bant yi ba sànni ko ba noppi rek gisatul, ay bëtam tuuru gisatul, leeruk bëtam dem. Muy làmbatu pour dellu këram, daanu ci kàmb gu ñu gasoon, loxo ba damm, ndekete kàmb ga dañ caa sotti xitax taal ko, mu lakk ca xitax ba ba xëm. Xam nga kooku moom daa gis ko jàdd mu daal di koy rukk di laalo, yar ko fasaase. Noonu la amee ci walliw yàlla yi subhanahu wa taala. Waaye walliw yu mel ni suñ Muntaxa boo leen daboon door leenum talaata ci mbedd, mas na maa dégg suñ Muntaxa xasaayi di ko nettali, suñ Muntaxa jànkatu xasiida. Am na keneen ku ma ko nettali mu ni suñ Muntaxa di leen a masa wax ni leen, boo doon dox ci mbedd ba yàgg benn waay dab la, fëggalam talaata nga daanu xëm, bi nga xëmmali ko ngay xool ki la dóor, mu naa mu ni yow nekkagoo murid saadix. Nga di ko xool pour xàmme ko rek, yow bëggoo fayu de, bëggoo fayu de. Dangaa bëgg a xool ki la dóor nit la wala jinne kepp, nee na geesu doo nga boo ko defee doonagoo murid saadix. Geesu waaji rek nee na soo ko defee doonagoo murid saadix. Ma ne ko kay cay waaji, kon de sama classe bii moom danañ yàq doon murid saadix de. Sama classe bi nga xam ni moom boo leen tooñee ñu booyal ak yàlla ñu rukk la ni laalo. Waaye xoolal Abdourahmane ibn Awf moom fa saasa la daal di faj mbir mi moom. Waaye ñëwal ci beneen walli wu ñuy wax Ibrahima ibn Adham, Ibrahima ibn Adham yàlla dafa dogal mu soobu lexum tasawuf. Bi nga xamante ni génn na waxtu yor yor ba sori dëkk ba bay tolloog Armelia, xaala bi mu toll jàpp na ni dëkkuwaay Armel dong la war a doon, mooy dëgg-dëgg dëkkuwaay. Mu daje ko soldat soldat bi di ko laaj, xam nga jamono yi nawet bi nii bu dugub yi jógee mën ngaa bañ a seen dëkk bi wala dootoo xam yoon wi. Soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba, comme xaala bi mu toll moom yaakaar na ni dëkk bàmmeel dong la war a doon, mu joxuñ ko yoonu bàmmeel ya. Soldat bi dafa ni daf koy nax wala daf koy foyee, mu dóor comme talaata mu daanu. Bu jógaatee mu laajaat ko laaj bi, mu waxaat ko la mu waxoon, mu dóorati comme talaata mu daanu ba muy ñetti yoon. Benn baykat bu ko seen daw xelu bakkanam ñëw ni ko ay waa jire, yow xanaa xamoo ni ci ngay dóor mooy Cheikh Ibrahima ibn Adham. Fekk soldat bi yàgg na koo dégg ci tund woowu, tund woowu ñu naan Ibrahima ibn Adham nga xam ni tarbiyuna ñetti téeméeri walliw. Bi mu waxee loolu rek moom waa ji soldat bi ni groupe ci suuf ni haa, kon na ma baal ay waa ji, sëñ bi baal ma, xawma ni woon yow yaay Ibrahima ibn Adham. Mu ne ko waxuma la baal la de, waaye gis nga saa boo ma dóoree ba ma ne ko fuñ ci suuf bala ma jóg damay wax ak sama borom mu jéggal na ba yàlla nangul ni ma jéggal na la ma soog a jóg. Fii ña fa yegg bariwut waay yàlla, dama lay jéggalul yàlla ba yàlla xamal ni ma toppatu la dara, man ma soog a jóg ba muy trois fois. Moo tax ba sàmm njorandaay ba ne bañ ko laajee ni ko waaw kan mooy arif billahi dëgg-dëgg-dëgg, mu ne xanaa Ibrahima ibn Adham. Arif billahi mooy ku xam yàlla dëgg-dëgg xam, mu ni mooy Ibrahima ibn Adham. Arif billahi ba ni ko déedéet, nit ko xam yàlla ni ko déedéet. Xam nga kan mooy yegg ci yàlla dëgg-dëgg-dëgg-dëgg, mu naa mu ne ko mooy Abdourahmane ibn Awf. Mu ne ko waaye yow bu ma jaaxal Abdourahmane ibn Awf jaamu yàlla tooñ ko baalu ko, waxuma la sax baalu ko, waaye da koo ñaan yàlla, yàlla rey ko, lakk ko, damm ko, silmaxaal ko, nga naan ko ko yegg ci yàlla. Déedéet Abdourahmane ibn Awf kay Cheikh Ibrahima ibn Adham moo ko gën a yegg ci yàlla. Mu ne ko déedéet da ngaa xàmmewul, gis nga Abdourahmane ibn Awf daa yegg ci yàlla ba yàlla doyloo ko, ba ku jàdd ci jaamam ni mu sañ laa yar. Ibrahima ibn Adham nag daa soobu ci yoonu yàlla te amagul dëgg-dëgg ngërëmul yàlla, doonte am na wusool waaye nekkagul waasil, te comme moom daa bëgg a doon waasil ku ko tooñ dalay baal ngir yàlla baal ko, yeggale ko ca maqaama yi nga xam ne moo ko tax a jóg. Kon walli wi foofu lañ wuutee. Am na walli wax ni boo ko tooñee dalay rukk ni laalo du mujj fenn. Am walli wax ni boo ko doon tooñ bay joqar bi bëtam bi di ko sulli di def ci suuf it du la laal, du la wax dara, ndax ngërëmal yàlla lay wutte amagu ko. Te amagu ko. Wa fi lhadis yonente sala alai wasalam nee na woon la tasaalu ummati bi xayri ma daama saqiruha yuwaaxiru kabiraha wa kabiruha yarhamu saqiraha.
wallahi du dañ mukk sama.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سليم دميتام حيث أولى ورعا. Bokk auditeur yi radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na biñu sante Yalla dil ci Mustafa alayhi salam. Lolo tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل توفيق ميتور أو نقم نلوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لم لوكو لوليكو لو دوم مدوم بوچا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxone alal ji dina bim ko jare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla momi nak alal ji ma joxone dompuna ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalisme mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiyya fi sa'ul awara def ben act ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha da na len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxaw ngeen diko saga boba ana ñu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani kuy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estat wut ben surne tuddé ko surne toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lu lolu seni bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalaat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalaat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xam nako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillah ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasal abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سوره البقره سوره البقره سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جوخ مثال منا موني ميغي ملني واجو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف وين فيب ووي سيت سي رك فوت جوروم نياري banti gitax gitax bu nek aw gub na ca jurom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne jurom ñaari gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wallahi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wallahi dafi liman yasha yalla waxat alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يكتي سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeg beccëk waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñ borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la koo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee laa xawfun alim wala am yaxsunun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñiy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak biñ dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amul woon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàlla ngi jaare ca alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente salaalaahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonente nee na salaalaahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii de mën nañu wax ne sëñ Muntaxa la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawati na fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaami yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islam la te mën a firi l'islam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léeg woo rek natt asakaag dem màkk loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax salaalaahu alayhi wa sallam ni alxalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ alxalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñ borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ne ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bindu jaam ñi rawatina ya moom lay faral di tooñee sëriñ daara yi toujours di leen ko wax neen bépp sëriñ daara boo xam ne yàlla dogal na donga ya nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii na la wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi sëriñ daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokkoo ci anfauhum li iyalihi de bokkoo ci de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral
1: sacrifier bopam ndariñal jamni jaral nako sacrifier ak dundum ndariñu jamni jaral nako sacrifier njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn keureum baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp tidwanu llahi ta'ala alayhi ajmaina kokoy Seigne Touba luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi
1: anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidie baba ni man nima gisse seigne touba namani ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne am ni waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may magum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu ma sana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké aya alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop
1: lu way def sa bop lay la nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp in ahsantum li anfusikum way nak way ashatum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu dajak yow fi barab dong fakk la
1: man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakk la ñu na a diw da diw legi momay def ni aka wute dembu bako ba nga ne dembu bako rek la yalla yak lepp dara di setu
0: motax bo xese def lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yak mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protese ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla de loko denk bo ñe fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek
1: motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla joxla ñu ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo bu wa khairan ñu ne ko lutax mune wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamni mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewlé xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamni millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebel yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebel bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñu wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mune xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenu ko mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way manduñu fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bes bu ñu wax ci sa tarikh muna mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw a wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ne nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt do nga ñoko tumal ci lul deggu su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la israël non lañ ci waxe lol la ibn duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la
0: ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolu kep nga mom lolu nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim posé question sahaba yi ni len way yeen lan motax alali jambour geural len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jëndé ak alali kenn mu ni aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ka nab nabé ka denc banki mu na momu len ci dara bu ngeen déssé ni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblakum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundu de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dét liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo meuna mo gëna meuna rafetal jibi ci yalla kan ci yeen mo gëna meuna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala binde ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bind de bind dund bind dund bind dund no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yekeuti item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliko mu tane ngir yalla en ngi mudde sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reeyi borom jëf yu reeyi borom xalaat yu reeyi borom jëf yu reeyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wolof njaay lebna lebi wolof yoy nak man d'accord ma ci neñu wolof njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala
1: yalla ni dede lolou mom du wax jubir bu ko wax nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla len fukel muni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu
0: dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daaray sop seigne moustapha baye sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moustapha baye sa te gisoo ak doliko ci sa bop sa dund gisoo ak doliko bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moustapha baye sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun suñ participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu ndiw mako yere ndiw mako dal yalla la koy joxal ngien bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngien bal ma ngien bal ma ngien bal ma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé
1: sun borom ni jurom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi dina bi urayna neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lumuy wax ay ya rabbi muni labbayk muni gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaa ngi liggéey de
0: waye sa alal di yaqku serigne bune nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku la day bari lele suma yaakaare dara lola yaqku par ci par la fek mum si kan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara mum si kan telephone rek ca do yalla neena kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partage woko xana nga tiye ko mum si kan bu ko defé telephone ca top dama ko yaq budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yaqku budé mum dal mum si kan telephone ca top yalla neena mum si kan telephone kuma la joxé nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na muni luma la jox rek dama ko yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li lay legi ay mbandari joge fele naxla naxla yobbu ci yow lu bare bare bare bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulailler da ngay xey fekk nang mi junni ganar de wala nang mi junni fas wala nang mi junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum si kan telephone yalla neena lima la jox bo ci nang wuté dimbalé way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadis la baxali sayyidina abi urayra moko netti jilé ko ci yaronte bi ali salatu wassalam mutafakhun ali kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbalé nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënut de jal buy doli jal lolu gënut am na ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi jox yeb wala 500 millions yi li dong la wax duko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé fayo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière ken xamul lu doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoy ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biye makk ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yorél ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi way tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur
1: employeyam bu ne bala ngeena tagor ak mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujju jox serigne touba addi faaf mom serigne sek ñaar yoon la ko massa gis ben bi sama ben xarit buñ wax serigne bassirou mbacke momako parasanté baba lay doga commencé tabax sama daara ji serigne bassirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmako sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci da sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonne fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom wax ni ma ngi dem mané ko bismillah man nga del yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def leen ko ca daara ji waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé serigne mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoy ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day ndox ni ku ci dakk muru rek amna neexal bum la dencal mom ma anta mbacké soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci serigne waye man loolu ma jafé lool ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fatalikou ben bis masna ma dajé serigne mbok waaw ki serigne alhaji mbacké di mako présenter diko wax sama xibar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak serigne jilim serigne moudou bu sa jëm daara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wad rek dama bëgg fekk ma sama kër ga ca dakar mané ko dana yeex de ci sam xel dana yeex de ngi xana nga deg mustafa sam rek yurné ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même keur serigne sek gogo dakar bama fay dem ak sama xarit bob mom mo amon soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci keureum gi ci touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagné ko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kero git bamay dem dank na lu dun joxma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeyam ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeyam feyagulen lool la ni wërta am wala ñay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxe wat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin li anfusikum wama tunfiqo min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum nuyu la magum dereti bop la magum borom rek dereti bop magum borom ba sun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ té diko def xam nga ma ngi wax légui serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh john nek fele ci amérique yag ngeena dégg ma diko tuddu pandalu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigéenam bi nek sénégal dana ma yonne addiya ni cheikh néna nga defal ko ko ci daara ji fekk mom mako daan yonne bu jëk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigéenam bob panda presque fukkat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bimu ande soxnam ñew sénégal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bimu fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite da fa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way

pour gëni màggal yi dal ci moom. Ndekete mi ngi observé loolu, bi mu demee la yebal koo xam ne moo nekk loxom fii ci Touba, ñu ko demal nga xool moom bitima ba fii may waxee yéen nii raax nañ bitima bi ba mën nañu wax ni bitiki doo nga ci des biir gi rek yegg na. Bi loolu amee tamit yemu ci de ma yaakaar ni ci la yem déedéet barki di yëmb ay gars yi droite seen oto di wàccee karo. Yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam, yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam, yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam. Xam nga ku mel noonu bu fekkoon ni day xaar ku ko woo amaana, ndax ni ma ko waxee wax dëgg yàlla mu ngo yàlla ma bindi loolu daal laaj daal moom daa bokkul ci say mbir, ngeen baal ma ko, ngeen baal ma ko, ngeen baal ma ko. Waaye nag li nga xam ne moom mën naa ko garantie insha allahu taala lu ma waay jox joxal naa la ko yàlla. Bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni ba ma leen di xëcc robina muy dugg ci seeni kër ci sa ncaañ ya ñita may jox rek ma joxal ko yàlla. Jeex na mu nekk sa doxa jaariyaam, boo ma joxee rek ma joxal la ko yàlla insha allahu taala sama kem tutaay kàttan. Sun borom nee na innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimina fi sabilillah wa ibn sabil suratu tawba. Lolu ci asaka ko tax di wax, mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolu ko gaalu bax la. Waye xolal li nga xam nak mom yow alal li nga xam yow asaka waru le ca legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré. Motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama ni ko yow doom adama na mu ni ko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk. Yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sama borom mu na mu ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi an fiq ibn adama yun fiq alayk sallallahu alaihi wasallam moko wax, sallallahu alaihi wasallam moko wax. Jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as. Amr ibn as neena yonante bi alayhi salatu wasalam ben way dafa mësa ñew poser ko question ni ko ayul islam ghayru ya rasulullah alayhi salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam. Lay lay nit dañu poser ko question ni ko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram. Ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu. Motax leleg nit ñew ni ko wa l'islam lu ci gem mu ni ko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye ngi ni ko l'islam lu ci gem mu ni ko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam mu ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xamul neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamul ben waye ngi ni posé question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara. Al-Qur'an ko wax
alcorane ni am na ñoo xam ni yow ma nga am dañ leen di fekk safar ni waaye lu leen indi fii ñu daal bañ nekk.

ne joxe ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñ yamale won moonu indi fi kon yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiquer ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxe ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene ludul jamm ah balu teng ci la de bu deme day delu ci waaw bu deme day delu ci de balu teng ci la balu teng ci la de bu dem di delu ci wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jamm ko xam ak ko xamut yene jamm ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jamm yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw lañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax dal lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabarak wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen pos jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yeb joxe te yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ne ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxolay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxolay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gend bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko faatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ca pari foot ba diko carte te bayyi na ay milliards de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci pari foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi ni nar bi leen yobbu yowmal xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci pari foot yi lañuy dem mo pari foot lañ koy xoo pari foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuy bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatami'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla
muy nax ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñoom ñaar muntene sallallahu alayhi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek geumul yalla ko gis mu nay rek geumul yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokku ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokku leen ndab ndox ak safara la munu ñoo bokku leen ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوره الحديد گم لين يالا گم اب يننتم تي ليم لين خبار تي يالا موني ليپ لو خامني ديباس نين كو سن برام تبارك وتعالى دنا لين ووتال لينين خبار بي لين يننت واخ ني لين لو نين ديباس يالا ووتال موني گم لين كو امنوا بالله ورسوله وانفقوا mima ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara mune lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnabi sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ni daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektele moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisé muni asakaay na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu na muni muhammad da tabe bo bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr Muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni lutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni suñu munta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limi joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci buy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaayen ci def ay door gaayen ci def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokki essence donc essence kuy door dooralu essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko deerix lek
seigne touba ne fo gis ku mel non mo yes ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna seigne touba ne ki mo yes ci nit ñi ko xam nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siw rek serign bi wote wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupérer ca défar seen poste luway am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso luway am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste señ tuba ni ya yes ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamne day lacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lu la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxé dé way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dom la kat hôpital bo xani sombangi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuyi lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok señ touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minébar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% señ touba ni sarul wara allazina yaquzuna bidin amwalan wa yahkuluna bokk na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibou mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy suñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi doon def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxone na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe motax doomi seigne touba musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew ne leen ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok
légui nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da ko yak bo ko na ré yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëné tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak alal señ tuba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nek ci alal señ tuba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ tuba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax señ tuba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li señ touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañ ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le señ touba ñepp ko bok lool la gëm ndax señ touba yonent la fi wotu touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali salatu ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax señ touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandiix muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan gën def emission bi jënde ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ñu kéré di nga ma waxandi waxin la waye jëfin la kéré di nga ma waxal lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xane yaakar na ni ku la ko fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mu né yaak mom nak numa neex def lélé ma joxé ci dépasse lélé ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsinu fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom mu ñu ñoo def ben commerce mu ñu ñoo business ndax lutax mu ni ihsiru fi sabilillah nya nga ca daara je jangale
motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara mu ne xana daara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ñoo dakk business ñepp lan mo leen def fuqara moy imama gi ñu yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp muni way xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya muni ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisee ak seen mbubbu yu rafet ya ak seen auto yu rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñu laacc ci daara Seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance muni ko cey Allahu akbar yalla yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jeex ñoo di jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amul amugul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo leen me auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kesse la xottu kesse wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaje li tahafuf li tahafuf wa bitim rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngui koy deg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje señ bi kaaje moy xé tax walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serigne bo xamne dañuy kaaje ci mom amna serigne so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne so nga xam dañuy tebbu ci mom ñoo ñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje do nga taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mu ngok dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghniya waye nak min at-ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek mu ne waye ñu am xel ñi mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax mu ne ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakkare xam ni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakkare xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir febu duñu laaj nit ñi ngir febu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan té mën ta laj kenn ci mën ta laj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma don tuddi lo domam fan ye ma départ dem ba ci ndox mu auto ba fay waye lañ jëk poser question mba auto bi nga yor da magat mala wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug
ndox mi rek ndox mi bari rek waaw ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na waxna ko miraral ben bis rom na cheikh seigne basir mbake xel kom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen teeri be seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basir mbake mu jog wara dem fi barap amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg kom niko aya bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basir mbake mu ñu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnate bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fina la bi alimun bi ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bimu déggé lolu mom fa saase mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal dugg Touba nangou keri ñenn wa Touba ca kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wëñu ko farni légui bërepp bobé jox nako Serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna lahu alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam ñu xana ni serigne sek jaxaso bu mag mom lool ñaar yoon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacke afi saula waye li ma wax yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama njort man daara ji fim ne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atal na len ak gadul ab dund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni way lol sax danaka jeerugo waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund ta amna alal waye musta hamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sant bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay li ñi tuddé ay tax bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala
buñ yàlla defalee tawfiq mën naa am dimanche bii di ñëw, fekkee dara gàllankoor ñëw, mën nañoo continuer waxtaanuy al infaq fi sabilillahi taala insha allahu taala. Kon ñoo ngi ndokkeel julli ñëpp ci weeru tedd bu màgg wii noo xam ne ñu ngi koy waaji génn, muy weeru mawlidu rasul alayhi salatu wasalaam. Bi yàlla dogalee gàmm gi ñu def fii ci daara ji ñu woote ko, wax dëgg yàlla jullit ñu bare bare bari wuyu si nañ, ànd ak cofeel bu rëy rëy rëy rëy, ànd ak cofeel bu rëy rëy. Dama wax ne gàmm ren gi wax dëgg yàlla xaw na maa mën a wax ni mus fee am. Rawatina suñu bokki Baye Fall yi nga xam ni muy waa kër, maanaam waa Saam Fall yi, sikkar su rëy si nga xam ni sikkar nañ ko fi, ma ne su ko misaal. Ñi nga xam ni tamit yàlla dogal na mënuñoo ñëw seeni yóbbante seeni addiya, lépp yàlla na ko yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf. Maa ngi gërëm bu baax ni ma ko waxee léegi Serigne Cheikh Dione ci jëf jii muy jëf nii. Yéen a ngi dégg buruy bi noonu, mooy équipe bi fi nekk di raax ak a karo ci daara jigéen ñi. Yàlla na ko yàlla def sa téere jëf, yàlla na ko yàlla nangu, bu ko nangoo yàlla na ko aar, yàqal la ko fu yàq yi dencal la ko fu yàq yëggut ba yowmal xiyaam. Suñu borom mën na ko de, baax nga lool, waaye na nga xam ne yàlla la gën a baax insha allahu taala. Di gërëm ak a sant soxna Jeynaba Sarr moom ak borom këram, seen taxawaay moom it ci gàmm gi. Ñoom nee naa leen wax dëgg yàlla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyoon na sëkk. Bu ngeen ca dolleetee leneen nag daanaka rek damay xaw a diis. Soxna Daba Jum kasaalika nekk foofu ci Amérique. Di nuyu ak gërëm Alhaji Mbaalo Kebe, doomi Alhaji Njuga Kebe la radiallahu taala anhu, waay juróom wa yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande, xam ngeen taxawaayam ci yoonu murit. Moom it kasaalika moom daa boole màggal ga ak gàmm gi, lu ci nekk da lay yónnee gàmm gi sax moom da cee boole ñëwalaat boppam, indaale fi beñe yi nga xam ne ñi sant Kebe bëgg nañ ko lool, xam naa moo tax mu defar ko indi. Waaye ñi sant Kebe ak jaxata ñoom bëgg nañ ko. Jasaakallahu xeyra jasaayihi. Waa daaray sopp Serigne Moustapha Mbaye Sam ni ma leen ko waxee, nga xam ni ci internet bi lañ xamante, xuma ci ay WhatsApp, dajale seen wërsëg ñëw ni lii noo ko def ci gàmm gi. Jasaakallahu xeyra jasaayihi. Loola it defal naa leen ko ca mbaarum daara ja nga xam ni ci la jigéen ñi war a jànge insha allahu taala. Jasaakumullahu xeyra jasaayihi. Di nuyu sama jarbaat Sëñ Moodu Kebe, moom tamit xam ngeen ko taxawaayam ci sunu jëmm rek ak béréb bi, naka noonu soxna Mama Jong, Mohamed Cissé. Mohamed Cissé de man damaa xam ndax Cissé la sant wala, waaye Sëñ Mohamed rek ku baax la, koo xam ne léeg-léeg day toog ba yàgg rek mu yónnee ma ci Orange bi wala ki bi ni ma ëddee jàngoom rek, loolu lay wax rek yem ci man la Mohamed, man la Mohamed rek. Ba tey sax jàpp gu ma aw santam dëgg-dëgg, waaye ñu ngi koy wax rek ni ko yàlla gis na ko. Jasaakallahu xeyra jasaayihi. Jërëjëf, jasaakallahu xeyra jasaayihi. Serigne Ngagne, Serigne Ngagne Mbeng di rakk ci Serigne Mor Mbeng boobu nekk Italie, moom tamit kasaalika moom ak magam Serigne Mor moom seen participation ci gàmm gi gis nañ ko. Ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xeyra jasaayihi. Yàlla na yàlla fay leen. Baat la boo xam ni wax naa ba tay ni baat bu woyof la ci làmmiñ, waaye bu rëy fa suñu borom la, ndax Serigne Touba nee na bokk na ci li ko tax a ñëw jamono mooy bëgg a dégg jasaakallahu xeyra jasaayihi. Kon nag maa ngi leen di wax ni jasaakallahu xeyra jasaayihi. Jërë ngeen jëf. Di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñëpp ak wëlër yi, ñoom ku ci mel ni ñoom Sëñ Cheikhouna Mele, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Sëñ Koso Fall, ñoom ñëpp di wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci seen taxawaay, ak mboolem ñi nga xam ni seeni njaboot dañoo ni fii ci daara ji, te mel ni ñoom Sëñ Cheikh Diom ñoom ak ñun ñëpp. Moom daal gërëm nañ leen, sant leen, di leen wax jërë ngeen jëf ci seen taxawaay. Di sant Serigne
Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot émission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni Seigne Moustapha Thiam Seigne Modou lolou day fatte won na la ko wax Seigne Modou Moustapha Thiam dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ng ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom Seigne Moustapha Thiam ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baax baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw mu ni day ñew rek te nak yalla na yalla bayyi ko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah taala ngir ngeen def dal def li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp don sax nak yeen djumlu wulen ci lolu soxla wulen ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kon nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm di fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonentou sallallahu alayhi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njoba soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika wer wi da téro rek mom wote guma gambu sax wer wi da téro rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addiyé gambu ngi nonu kon jere jëf jissakallahu khair jissayi mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fofu dal la ci mëna yëm jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مود مبي جام حفيظه الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات نين وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي منهاج العابدين الى الجنة. تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp juroomi waxtu ci rewum Italy. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonheur muy wéru rabiul awal. Wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonheur waye wéru mucc wéru bonheur waye wéru mucc wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal. Lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonheur. Ñu ndokel ci alamul islam laasiyama senegaliyuna yi ak fuñu mëna nek waya laasiyama al muridina wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره. جنا بنو سنت يالله جلي تي اب يونتم عليه الصلاه والسلام نبغى وقتانه بن موضوع تغاتل كو دانك لي ولا في دي وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا تي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol. Mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yéfer
1: ci mag ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefari sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay bama binde aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu ala almu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni nga xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa inma anna basrun mislukum yu'a ilay wa inma ilaykum ilahun wahid akay yalla ne akay nit la comme yende waye attention nak amna lum wute ak yene moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ilay sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna mune ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna mune ko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donno rek ali salatu wassalam kep kuko donno rek aywo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yasal kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokku na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba mo nako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbu jasbu bin khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati miqlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la dong nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammal ñu di la mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñu wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñu wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan amina tubint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yewi ko na ni suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumb soxna soxe yewi kuna waaw lum am muniko xana gor abo lahab da bega bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom so bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré suwayba suwayba mi nekkon ci njumu mbubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëkke def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abo lahab da bëgg ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada daldi tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu rabbul hab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dal lam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxu deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom amul lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alaihi wasallam le ngeen degg ko abul lahab mi may wax ni abul lahab top muhammad sallallahu alaihi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ño xamni ñoy réseau bi amel nañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal ñuko rek inshallah taala nogi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñal bepp julit

adina gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delaw ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek né safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum bekk ci dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ci muy def ay salatu ala nabi yemu ci muy jang alquran yemu ci muy istighfar yemu ci muy jokk ak bokk guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenenkam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasoulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasoulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasalam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasalam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandar ke da ko dan sonal ki dan ko defandar abou talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasalam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasalam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay entrein dan am bi sun baye bayiko entrein dan am dan ko amé ci suni baye nga xamné suni baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum entrein yoy yep légui waji menacé nako amatuñ dara lé ken gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suni baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mbañu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug comme munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko faet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal muniko loola dal muniko dama xëss wel muniko baye té nga baye li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la len fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni
ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni meunaluma dara yowmal khiyam waye xesna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci so waye par par lo tax nga dal xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous teneewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abo la xam ni waxon yonent dama wel abo talib mo waxon yonent dama xes wel deglu ko mune ko dom xamna ni yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xes wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo ba kara bu mtedé ci lalu subhan taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gi mu ko lebal ar gi mu ko ar defender gi mu ko defender mu ñew fekk ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len do nga la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meena taxaw ci kanam yalla defender la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defender la nga dem aljana no sol mum avocat taxaw ci kanam sun borom defender la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad ali sallallahu alaihi wasallam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du taginu ko wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ko man yah nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxet man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim dacc yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxoliko ba ci tepi tepi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ci ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni légui petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya
maa dalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kera bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng maa dalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdal jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alaihi wasallam feñal ko feñal def lu baax nim amé njariñ abdal jamala mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam bok na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bok na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinne lañ bu la nexe nga ni ñaari parti lañ ñaari parti ismul insan wa ismul jinn ismul insan wa ismul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinne yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer legi parti bi nga xamni moy parti jinne yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinne yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañu am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchas lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinne bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ni ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek waye alquran la sun borom neena
وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له سحابا رصدا نينا كرك صلى الله عليه وسلم ديكي جامانو لا فك بن اسوسياسيون بن بارتي بن مبولوم جيني ньо خامني داني ديم دي جيله انفورماسيون يي ف ملائكه يا فلين سون بروم دي جوخه انفورماسيون يي ني ساتي نديال ملائكه يي بن بو باخ لا ني ام بو فيابل ني مونتيبيلي 9 يو خامني فولا بوله تيا بسم الله عليه والسلام جودو عليه الصلاه والسلام ني فيرمي بارمناس با تاس بارتي با ñom nak ñom parti bi ñu daldi wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñu ñew diko netti li ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti li seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ak seen partisans ak seen sympathisants ñu di leen netti li lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti li wayna kuna naqud min a maqaid li sam'i faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kuna naqud min al maqaid gis ngeen permanence bagn dan tok pour deglu information yi bayiko pale muna muné faman yastamil an yajilahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastamil an yajilahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeeyu malaaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tass suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolou lañ xamut wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tass parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontu muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tass parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari allié yi buma len fi baye ñaari allié yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi té moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna muné xam nga lum jur muna muné tékkalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudenté tékkalé nañ jëkër ak jabar tékkalé nañ sëriñu ko talibem yalla néna ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi bayé li do nga lañ doon def moy dañ doon tékkalé nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère sëriñu ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yep tass nañ ko jaxassa nañ leen ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama suko defé am jobbe nday xeyse rek fekk jot na ben message mom jobbe nday sama doomi badjan la legi jot na ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe nday dana fi ñew waye bu ñewé neeku jëkërëm dimanche lay dé ci misal
dama jobé ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndiyel malaka ya mun waaw mun waye nak neko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defé jobé ndjay ñew set ci ali yeb jinné ji nga xamni mo né ci kaw suuf ñu ko man dé dama jaxlu ci sama borom kër da fébar bu yagg ba tay nangam na mun ko dimanche lay dédé waye nak xam nga lool mom dëgg la waye nak mu dolé ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndé ak bay muna muni moko liggéey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo té sa sœur bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe ndjay déllu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dëkkaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar bay ak dom serigne akou talibem muni lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ni yalla dimbalé ni jang alcorane diko sétantal yalla ni yalla dimbalé ni jang alcorane diko sétantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri as-sirr urid bimin fil ard am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alayhi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasse ci kër ak jabar dom ak bay serigne ko talib bi bokk na ci ñariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ay ca nañ déglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar bayu mbinde fi kéré bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yéré yépp naaw na ñu def peppam kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko taq bakkar buma jégé adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindegumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jéggel ci dara jam yow fo xame muhammad
degal tontul adama adama niko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraitu ghawamil al-hars maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muné ko bima jogé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam té ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak té turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sadaqta wax nga dëgg wax lo bëgg ma défal lako wax nga dëgg mu ne ko balma mak sama soxna mu ne ko balna la ci dara jey yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lul ni yalla balnako yalnako yalla jegal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye nima ko waxe barki dem ci ben radio sénégalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal déyal ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu ñet ñi sénégal amel nañ leen djukkal néñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasa'i da ngeen ko ca fekk bu ngeen dello ci tirmisi da ngeen ko ca fekk tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanante bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxe jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala ba huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waaw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujji wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay khalat ni ngeenel mom ku jeuk do ngi ko manam ku mujji meunta am dara mi ngi aju ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jeuk ba rek generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëwale waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaaba legui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang legui salaire rek
motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàngé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tattis ni demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw ni nit ñet dénañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alquran mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alquran mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alquran nga ci dëndi bi kat nga ñew wax ba not mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñuy jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ne bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da naqri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo ngeen balma lolou lu gar la yaronata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takalumi cheikh mohammed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roi te bindagul yaram yi sun borom dañi mën lu genn ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yépp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax Muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndam xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo mu may deg koko amna ndox suné ci biir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wa salam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal muntu dug bopam dañ ni al kamalu lillahi mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanan sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat leen ci li yalla bind mais bu leen xalat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaté rek ak nu muy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara
kayfiyatun la asita dabara seigne touba ni la yalla ay jëfum dafa sew ba gëna sew ci nguru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew ba gëna sew ci nguru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la asita dabara radiyallahu anhu philosophe bi mu xalaté ni waw dañ ni al kamal lillah yalla rek ka mat ah sun borom ni man tibuna ci sama lèr bind ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te délaw mo wiitu ndox bi geej ma ngi wiitu ndox ñu na waxna deug de ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi wat ci sun borom mi xani sama ru mu ci loxom buñ natton suuf te deluma ci ngeembu suuf manki ñi wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalullahi te yalla ngi bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waya waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba jurom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw man sondel bima tekk tal jurom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wut ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalullahi ndem sondel mana walla ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alihi salatu wassalam koko moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala ngi jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam mawlid rasul ali salatu wasalam njariñal diku rasulullah sallallahu alaihi wasalam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sap lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal in balno sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat ba dina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñu wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yi ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yenewi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalalal sa xelmi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina kukay jange ci muhammad ngokay jange ali sallatu wasallam
mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñene ñini abdallah ibn umar la ñene ñini abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fan sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fan sa keur amul dépasse abdullahi ne ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bur wi mu gessu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mu ni wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mu ni wa mu ni mom mi la yabal neena ñaari montagne ti madinatul munawara mu soppil lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah oy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye r plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab bu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fek ben jigen day deg turam bo de deg turam haybu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kati muniko dalal xana xamone man may mohammed mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadu tawadu benen bi moy rahma waram xam xam biñ xousé ci geedju go innaka la ala qul khulazim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kessa ba nagu botum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikoy al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikoy asaqa tabe ci xam xamam tabe ci la biram tabe ci am amam ashqa sallallahu alaihi wasallam ashqa bok na ci jikko yo borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewatam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewatam waye injustice doto xam ak lewatam alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la ku bari woni teggin la man nañ ko top muy ay jikko yu bari waynaka la ala qulqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel
def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ni ba tax mu ne la qad manna Allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalen waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqin al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi muy rasoir ak nubuwam bi muy rasoir ak intellectualam bi muy rasoir saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bi muy rasoir personnalityam leer la gu yalla bindagul jëm ji mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bi muy rasoir personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt eufuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg avant ñu préparer yaram bi roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka ma lam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax duté daam ñu xon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi na ñu xane ñi ngi duté ci ni waw budé jigen ji ma ngay duté na ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi duté ah lool dal bu aramon yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy de bopum neena ka mesu loolu duté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema ni re lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dak ngi ni ngay gis ciakarlok mom lolu duté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi señ touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidi nabi laylatul mahwi riyabi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi gudila go xamni dafa ñew di far ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté ga alayhi salatu wasalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sikki yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp muna muni ñoko yobé seen bop cheikh mo bamba wax na ci mimi ya nena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lu te la cey andal yaqin cheikh mohamed bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma sururi wa naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la
moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben way katu arab wax nako nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généré suñu borom généré généré xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko mëna misalé généré dal moy lo seen muy leer guddi ci aggo ci seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xane danaka lañ waxtaan ak suñu ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may ñu waxtaané sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xam ni ñi ngeen deg ñu nan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassam mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barké la non yalla musu ko sak guddi gu amé non worma yalla musu ko sak mu ni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay jiddi religieux lañ manam ay jiddi lañu képp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow képp ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax képp ko xamni gidd nga magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddig ko jito gaja top dal rajidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyidu allah ji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al harami hudulu allah ji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la
kenn du wax nan bu fekke ne lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am na ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am na ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhadji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ deme nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi

إذا المستمعين الكرام، في ساعتي خسير أونلاين، نأيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تيري راجا خسيد اون لاين ديلو سيني نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñ meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina bi ñu génné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci suñu xol lañ ko tibbé xeyna dinañ ko wax bu ñi jéxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wéssu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة مودون سن موضوع بلي باسي سن موضوع تاي نيو بك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيكي نده لو وار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waaji ba la wala wala wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wa salam wal awliya bu la neexee nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fardul ayni la bëgg walim yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg walim yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonent alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sun borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allah fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la yaghfur ra'im waxal ma sama jam ñi ni buñ bëgge am ci man mbeugël buñ bëgge man yalla ma bëgg leen buñ bëgge man yalla ma sopp leen duma yam ci bëgg leen dong waye duma yam ci sopp leen dong dama cey boole jéggal leen seeni bakkar yawmal khiyam duma leen top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yent yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeggel ga du dëgg sa boone bëgg na yent yalla muhammad waye top yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeggel ga sun borom concerné wu ko considéré wu ko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni daj jak bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu grafaasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad banu tak ñaari jaaro xaaliss dama jénélé or dé ñaari jaaro xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñang ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu mutih neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu mutih innal muhibba liman yuhibbu mutih motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni sopo ko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqad ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh oud bamba mi soppone yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggon yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlem mom bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem mu yessul mu yessal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonent bi roccé won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni lako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad ko nopi ne dajje ak bopum neen soppo muhammad de jotewi len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad akay nga xamni xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñi soppon muhammad ñom goor ñi soppon muhammad te ñi lu melni kërëj dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajma ka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yont yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ni ay domam dong mun ni dedet daf may bëgg man yont yalla muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngam da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangogo ko te nit bu yalla nangul ngam rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jëlé nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xamni du wax lum geumul muk sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum geumum lul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ne ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajju bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal lo mako nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxon yenenu sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amone ko kon yalla nangogul sa ngam wala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum geumul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legi ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muniko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bimaana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañu wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbeugël go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugël go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasallam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi nena wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba nena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tassalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la khafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikko barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamne kum ne ci yow fekko ni ngam yalla mante fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yan la muni xana beug yalla ko yonentam bam geunal la ludul ñom beug yalla ko yonentam bam geunal la ludul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar ngam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngëm yalla mustafa ali sallatu wasallam moko wax motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatud dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatud dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mu ne am na xam nga banex adina moy lan moy bëgg muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex adina moy bëgg yent yalla muhammadun sinatu dunya wala satuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad mu ne nak mom seigne touba ak bëggam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarum adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banex adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari jeej yi borom ñaari geejju wurusi bu la nexé nga firé ko moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejju sharia waye moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sharia ak haqiqa الايمان والاحسان عليه الصلاه والسلام كن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاه والسلام فرض العين مرخ شيخ احمد بامبانيكو دهاني الى مدح نبي حبساته دهاني الى مدح نبي حبساته سيغ توبا نينا ليما بوسي تخ ما صوت خليما جامبدا دي تاغ يونت يالله محمد منيا مني بغ اجينا تخوت بغ ماتيرياليزم تخوت بغ تارو ادينا تخوت بغ جمعه جرافه تخوت بغ طالب تخوت ñu ne ko kon lan mo la taxasot khalima jambda ngir tag yent yalla muhammad mu ne xana hubbu satihi bëgg jëm ji rek jëm ji ci bopum la bëgg dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu donantu yonent gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi bi limaw tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima pousser ci ma sot khalima jambada sos da neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent bu xamna muhammad nekkul yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekkul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëmmu ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bul gene ken malaaka yek julit ñek yep mune yow ma ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddek becc foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gënt yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke faré suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmam ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mo war na bëgg soxna mbeugel yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma war na bëgg ab talibé mbeugel yont yalla muhammad lek nako ni ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mune xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama beugel ci yalla muhammad farna ci man beug dom
bëggatuma doom far na ci man bëgg soxna far na ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotté na leen yëneñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskana li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé mu na mu ni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu légui jotté na ko yontu yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskana li sanada محبتي المختار سيدنا هم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلك جفع المنا يم كن بقي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا فأي والله نجاي دي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé ñima laaj ndax seigne touba bind li hadar bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind li hadar bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind li hadar bi xana ko lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey worlo wa kërëm ñep liré sax da leena worlo lolu xam nga marixu ne yang koy netti di liri sax daf leena worlo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko busuba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo wo ko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu wala ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal seigne touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan ñu ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh ibrahima fall maj soob la mu ya ko ko roy ci ni nak man nga al ko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibrahima cheikh ibrahima mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh ibrahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba masdi misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall de kérok bima ma féké mbacké kadior di jaayanté man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisone dooma fék mu ni dama top tanki mom duggu sa keur bu mako gisone mu genn ma top ko ay tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi bamélam donc lima bëgg ci yalla dina ko am
neñu señ touba niko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul bayul qadim muniko señ touba niko yow de kon mag yow ño bok hal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekulon ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xéssa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibra jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibra bama Cheikh Ibra bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wax ni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kete banako neena du tax cheikh ibrahima mune way mayit faynako kat ndax cheikh ibra bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci ben barab muni len seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muné dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci abi hadith bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhum mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul musik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal khiyamé fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlul politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow and dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem and dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy and daagu ndank dugg aljana légi nak waxna len bëgg muhammad tamuy dëgg moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko défé nam ko daan défé té yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi way andu dugga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al marhu muhammad ahaba al mar'u muhammad ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw mali hadha li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal qiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël go xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
mais ñenante ko ahakay al marhum man ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj tan la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum man ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum man ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko degg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andale nak ñi and ak muhammad ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même resou bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba tax Seigne Touba lu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lambaje bani Souy mën ci nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ci ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma benn xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek ñom kay lenn nga ci suuy rek lenn nga ci suuy rek mom suuyal ci muhammad ma nga suuy ci lamba ja mu jeex waye musa sabina bayna salim la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëme yalla ragal leen ko ci and ak ñu deggu ñu top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi ya sidiquna ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama leena di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin sidiquna biñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connexion direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuzu fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax munela annahu warisuhu fal anbiya li annahu warisuhu fal anbiya
hujjaj rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako ni la wali bo gis ab yenent moko partager connexion li annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñooñu ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mune fal anbiya hujjaj rabbina mune ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjaj rabbina ala al khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen firsu bi joge ñoy orienter nit ñi wan leen firsu bi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tas'ihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so leen nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadithul qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama wali rek man yalla déclarer na la guerre ha bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sexy yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn Touyaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratul tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay sun baram lu wax la khad ja'akum rasulun ben ndom tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek
association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu laqad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dem mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu de turuq tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidiane lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamne dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou nekhna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt comme mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt comme cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt comme nga nek Touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom may ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meena melit mu defar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meena mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy rahufun rahufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahufun dalen di ñewant
ni nga xamé non la nday bi ñewante doom day ni ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun way rahimun de len di yeureum rahimun de len di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سينغال. غينا بي سنت يالا ديلي سي مصطفى علي السلام نوكال لين نيانال لين ساكو سي نيان arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne walaas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arabi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam amna biñu ñëwé wax xew xew ci gëna mag
1: namu nako yonent bi bayé won sallallahu alayhi wasallam
0: al mubarak
1: mu indi ci ay lent
0: wéru koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bunu ko waxtu yi maye inshallah ta'ala. Sahur Ramadan al-Mubarak faradaha Allah fi yawm al-Isnayni min sahri Sahban sanatu zani min al-Hijrati wa kama khala alihi salatu wa salam. Wéru koor sun borom tabaraka wa taala ñing ko farataal ci wéru sahbaan wi ñu nekk te muy waaja jeex ni ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahbaan ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajek sahur Ramadan al mubarak te mu am ci téré ñu yolamal lool téré li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit naan leen bu ngeen eggé ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox seen koor bu koor ga wéso ngeen fay loolu wirut du lo am te ko ko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar. Sun borom neena tabaraka wa taala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin ومن تطوع غيرا فهو غير له وان تصوموا غير لكم ان كنتم تعلمون لول ماغا سوره البقره mala suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci seen kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogu ragal yalla kogu ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruhsa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nek ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparé ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jéma comparé waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok man ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni laïc la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga recc yowmal khiyam lo ci don doge dang ko recc de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombek nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor képp ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fadwa bi la daan joxé mom fadwa bi mu ni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor mu ni waw mu ni képp ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné nekku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala ajjumay wéru kooru 2024 mënato ko am ci sa dund gi bu la xese raw mënato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba ajjumay 2024 mënato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mënoko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyama motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni

ci ci yow nga anti missile ko neena koor moy anti safara mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence yu tégaloo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu waléré señ cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha sun xarit la suñu waléré la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñakk ba nit ñu loolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am min ko jende ci loxol señ touba ci gam anam lako jende ñak mba ñukt mom ñaar yep la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jende mané ku ko wedd fexel ak cheikh ibrahim nga laaj ko ko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol señ touba radiyallahu ta'ala anhu dal yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jaam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañu rafet ndort lol ci yalla atté ñu ci señ touba yalla ñu yalla xolé jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëm mi señ touba ji kon day dañu taxé adina taxé alakhirah jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi ko le émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khayra jaza ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna njoba ciun ñu xane daanaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khair jaza yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum dañ nañ leena deg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wal señ wala señ xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dekk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom dañ nañ leena deg and ala kuli al dal mbolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yëru yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni lay lay ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi te whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul lo lepp dal ñu jéggul leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ciant go xamni
seriously munu ko wax ci lamine munu ko wax ci lamine waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may Seigne Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxal Seigne Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair ka fa'ilihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wala ñuy bayyi suñu jot ak luñu sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati nga xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul ñu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad xalaxna al insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kéro lu sun borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nu nak fanu guddu wu andaku wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léji ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg way léla day tok ba yag rek mu woso na am ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim réew léji woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours mang ci connexion wala yu mel non motax léla day tok ba yag mu wo soxna am ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بإسام، وفي الفن سيرين مودم بإتيام يضع الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سي نين بنين يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jeglu lañ leen ko ndax deggu leen nu. Waye dimanche bu le ci ginaaw ñoo ngi doon waxtaane ben mawduh bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yare. Ñu ko tambalé mawduh ba jeexul mi ñu won bu ñu délu ci waata wenen yoon, waye ni ma koy faral di waxe te ngeen yag ko ande ak ñun, te arab yi di ko lebu ni kulli makan maqal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu adjandi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek deg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina ak tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penk tal jant bi ben bis, motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع حرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نينا من يلا ما نجي لين دي خملني ليمو ادمي فاسون بروم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designé tabarak wa taala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay, admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arbaatu hurum, amna ñenti wer yo xamni wer ñu wormal la, wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare, na ngeen fexé ba bu len ko desacraliser.
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fihinna anfusakum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikina kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul musrikina kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamarlok ñoom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakere bëggunu ku sakere al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al musrikuna dañuy wéddi nubuwa di wéddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul musrikina kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa qatilul musrikina kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa qatilul musrikina kafa ñi bëgg de sacraler si ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeuy nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko massage cheikh may ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh may ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fassiyen cheikh may ñass bu badar nekki won ku xol da nga fassiyen cheikh may ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serign bu ni mikh mikheral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri buñ ne won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tax fan tuuma fan la lay tax naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci tiel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma tiel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañu wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par lola l'islam bañ par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gasal te gasaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñu méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la tiyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon kenn dula gis wa qatilul musrikina kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun boramako santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku mushrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax mushrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu afan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set niko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atan 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ak togn munu ko wésu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne man na yanu 5 kilo bu ciow lo sam damé mo xam wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wa lam an la amal mutaqin man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakari yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wer yi dañoo soso mom ñett wer yi nga xamni yalla neena wer yu sakare la te moy wer yu ñu nekk ci la bokk muy weru muharram ñom dañoo soso mu am benen wer wo xamni mom la ñi tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñuy tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jama daal yi ñoo sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenen sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ba muy 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kahba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëgguna desacralise rek dama bëgguna dam sa moral rek waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara bay bo nga gaaw tuubi ko de bay bo nga gaaw tuubi ko lu loolu yow mal xiyam da nga am mbett da nga am mbett da nga am mbett at mi nu nekk di at mu bees julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee bi weeru muharram ñetay génn asaka war ko génne donte asaka ji tënku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplie juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci premier weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca lañuy togg ca rey ak yooya loolu moom du ca la at ma tàmbale at maa nga tàmbale rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbale amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaaw tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar am ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànk ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla war maal di weeru màgg jële nañ ci sayidna abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonent salallahu alei wa sallam nee na afdalu siyam baxda sahru ramadan sahru layl muharram mu ni salallahu alei wa sallam nee na ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalaati baxdal farida salaatu leyli mu ni salallahu alei wa sallam nee na ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bi nit ñépp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka wa taala mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata génn hadis bi guddi boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la salallahu alei wa sallam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni salallahu alei wa sallam bi mu gàddaaye màkka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi xam ngeen ni sax sahaaba yi salallahu alei wa sallam bi mu fiy jóge bàyyiwu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk premier ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyiwu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dat mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jógee fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer mu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ni bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu Seydina Omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi daal di ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawara daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk premier atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xare badar muy indi coow benn polémi mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xasatu ohud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d'accord déppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina fu nawara kon nañ japp wéru wowo ñu ni kon d'accord légui nañ japp wéru wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru janvier mu nek seen premier wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madina fu nawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak fetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daadi wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xam na ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine juñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor weru koor sante ko seen borom wor fukki fan ci weru muharram sante ko seen borom ci musal gem musalon yent yalla musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci weru muharram ñikoy dak ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi werr la kon nak limuy tektale buñu ne musa yalla nko musale won ci weru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko weddi kon weddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah légui nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi way far yalla dogal diwen je fekku fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun dey bi wéru koor waccagut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor néna nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor néna ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni légui day faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legi lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yaronata sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëkke woddu kaaba ga ndax woddu batin la
wala wadok sahir la en tout cas lu meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xani mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonent yi ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko mëna wëddit ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabarak wa taala bindina sun maam adam alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex duggu len lu len neex laal len waye nak fala taqraba hathi sajara fa dakuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjuka aljanna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqraba hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytané ñëwé ci bakkan na leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu daldi waat mom shaytané ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakumā laminan nāṣihīn ma ngi leen di waatal ci maggu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisé yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu la leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adam bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digël borom kërëm mu lek bi lolou amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekkante ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo
da nga trahir seen confiance bobu bakar bobu le yowmal khiyam boko tugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adam amna nday waxin walaf la bu boba yowmal khiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na seen sutura dara wëratu len adama def pepum kesse garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xani fuddal ñew na ci garabu fuddal ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di rek ci mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande rek ci rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande rek ci rek ci su ñewé yalla nangu tuub ان شاء الله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكا ادم واخي ما جيغل كو ما ساني كو سي خولم باتاي غيس نغي يرمندي يالا نكاي دباتال فتلقى ادم من ربه كلمات يالا سي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال bu ko aadama waxee dinaa ko jiggal ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayna aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànn ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana wi lam taxfir lana wa tarhamna la nakunana min alxaasirin am nañu wax ni nag da caa yokku bi jaayi sayidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad du dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lool la tontu sun borom tabarak wa taala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko batu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu bi yalla bi yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax boko ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaarak wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam yent yalla nuh jam sun borom la nga xane mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñu ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddé ak beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré
ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy khas ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw joddu rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujji ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui li ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na mu ko rayal ma ñi ñepp mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom khala nuun rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp ah gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan épargner leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muniko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna muni ne len site bi mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sante moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud
xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax firawna mom la yonent yalla musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yonent yalla musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax firawna dajé won ak ben leader buñu wax musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédé yor won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci xoxal bu kaawu lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Moussa bo yoron pouvoir bi Firawn moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawn moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax